Thank you.

Thank you.

0: believe in you.
1: I believe in deep-yorked chaos.

sjukt.

How do you know?

One.

say this.

Se,

Thanks.

0: Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. På Guds uppdrag sände profeten Jeremia från Jerusalem ett brev till Babel, till de äldste bland de judar som Nebukadnessar hade fört bort i fångenskap. Brevet handlade om Guds tankar för sitt folk, och du kan läsa om det hos profeten Jeremia, kapitel 29 och vers 11. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får komma inför ditt ansikte med min bön om hjälp och vägledning av din heliga ande. Jag ber att han tar en total kontroll över

mina tankar, ord och handlingar så att budskapet blir rätt framfört. Amen. Det brev som Jeremia skrev lydde så här. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort ifrån Jerusalem till Babel. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Men till den konung som hade satt sig på Davids tron, och till allt det folk som bodde kvar i Jerusalem, och som inte gått med sina bröder i fångenskap till Babel, sa Herren Gud. Och jag läser från vers 18 i Jeremia kapitel 29. Jag ska förfölja dem med svärd, hungersnöd och pest, och göra dem till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden, till förbannelse och häpnad, förakt och vanära bland alla de folk dit jag har drivit bort dem. Ty, säger Herren, de har inte lyssnat till mina ord som jag har sänt till dem genom mina tjänare, profeterna. Gång på gång sände jag dem, men ni har inte lyssnat, säger Herren. De ord från Herren Gud som jag vill göra dig uppmärksam på är alltså orden: ni har inte lyssnat. Det är oerhört viktigt både för dig och mig och lyssna till Gud när han talar. Varför det då? Jo, därför att Gud talar aldrig utan att det gäller något viktigt. Och därför är det väsentligt för oss att höra. Gud hade varnat Israels folk och sagt till dem att de skulle vända om var och en från sin onda väg. Då skulle Gud ångra det onda som han hade i sinnet att göra med dem, för deras onda väsendes skull. När Jeremia profeterade vad Herren Gud hade manat honom att säga, så grep prästerna, profeterna och allt folket Jeremia och ville döda honom. Gud hade alltså sänt sin budbärare för att varna Israels folk. Och vad gjorde man? Jo, man ville döda budbäraren istället för att lyssna, ta till sig budskapet och vända om från sin onda väg. Hur gör du och jag och vårt svenska folk idag? Lyssnar vi till Guds manande och varnande röst? Eller slår vi ifrån oss därför att budskapet är för påträngande och går för nära våra samveten? Vad ska vi försvara oss med när Guds tid är inne? Vad ska du försvara dig med? Finns det något försvar?

Du ber Gud om väckelse. Men vad gör du själv? Vad gör jag? Gör vi vad vi kan? Alla som tror på en stor Gud som kan göra vad han vill. Är du en väktare som försöker väcka dina medmänniskor? Är dina varningar tydliga och klara så att de kan uppfattas och få genomslagskraft i människornas hjärtan med den helige andes kraft? Paulus säger, om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Första Korintierbrevet, kapitel 14, vers 8. Jag vet inte hur du har det, men kanske är det lika bra att erkänna ljumhet och brist på engagemang, maklighet, lathet och självtillräcklighet och göra någonting åt saken, medan det ännu finns tid att göra bättring, eller hur? Vi ber tillsammans nu. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte just nu i namnet Jesus. Du vet precis vad jag tänker och vad jag just har sagt i det här programmet. Jag ber dig att ditt ord och din varnande röst måtte finna vägen in i den lyssnares hjärta som vill höra. Inte för mina ords skull, utan i en överbevisning genom din ande och kraft. Helige ande, öppna våra ögon så att vi klart ser vart vi och vårt svenska folk är på väg. Så att vi stannar upp, bekänner våra synder och missgärningar och vänder om till dig. Kan hända ångrar du då vad du har i sinnet, när du ser och hör hur ondskan och synden tornar upp sig inför dig. Jag vet att din arm inte är för kort och att din kraft inte är för svag, utan du kan totalt förändra våra hjärtans inställning till dig och till våra medmänniskor, födda som ofödda, om vi vill lyssna på din röst och vända om från våra onda vägar. Hjälp oss att ta vara på den tid som du har gett oss att förvalta på rätt sätt. Herre, jag ber dig att undervisa mig själv också, så att jag förstår och kan göra bättring. Hjälp mig också att visa någon medmänniska på din väg och vad som är rätt i dina ögon. Hjälp mig, Herre, att ta ansvar för den uppgift som du har lagt på mig och den väg som du har stakat ut för mig och för alla som vill lyssna till din röst. Amen. Vi vet tyvärr hur det gick med Israels folk. Trots profeten Jeremias varnande ord så ville ingen vandra efter Guds lagar och lyssna och ta avstånd från de avgudar som man tjänade och tillbad. Utan Nebukadnessar tillfångatog folket, precis som Gud hade sagt, och de fick vara fångar i Babel i 70 år, så länge Nebukadnessar och hans son och sonson levde. Du som läser din bibel vet vad som hände med Sodom och Gomorra. Hade det bara funnits 10 rättfärdiga så hade städerna inte fördärvats. Men det fanns det inte. Hur tror du det kommer att gå för Sverige när ondskan stiger upp inför Guds ansikte? Finns det någon som helst anledning att tro att det skulle gå bättre för oss än det gick för Sodom och Gomorra, som lades i aska? Hur gick det för judarna, Guds eget utvalda egendomsfolk, med deras överste präster och fariser, när de inte gjorde det som hans profeter sagt till dem?
Jesus sa: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Matteus evangelium kapitel 21 och vers 43 enligt Svenska folkbibelns översättning. Om inte Gud skonade sitt egendomsfolk, varför skulle Gud då skona oss? Tycker du att vi har gjort oss förtjänta av en större barmhärtighet från Guds sida? Tycker du att vi i Sverige kan göra anspråk på ett större mått av Guds nåd än andra? I så fall, varför? Jag tror att Gud gärna skulle vilja höra ditt svar på den frågan. Abraham försökte, som du kanske känner till, i det längsta att försvara Sodom och Gomorra. Han började med att försöka beveka Gud och sa: om det finns 50 rättfärdiga i stan, så kan du väl inte förgöra de rättfärdiga på samma gång som de orättfärdiga? Och Gud höll med Abraham att det vore orätt, och det skulle han inte heller låta ske. Men Abraham tog det säkra före det osäkra och sänkte hela tiden antalet tills han slutade med 10. Och Gud gick med på att skona hela orten om det fanns 10 rättfärdiga. Men det fanns det inte. Och hela den fruktbara Sidimsdalen, där städerna Sodom och Gomorra låg, lades i aska. Bara den rättfärdige Lot skonades. Min kära vän som lyssnar till mina ord nu, försök att tänka själv lite grann. Den här bibelberättelsen om Sodom och Gomorra är en symbol för strängheten i Guds domar. Gud skonade ju inte de änglar i himlen som syndade, utan störtade ner dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor för att där förvaras till domen, står det i Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 4. Gud skonade inte heller den forntida världen, utan den gick under i det som Bibeln kallar syndafloden, men skonade den rättfärdige Noa och hans familj. Och städerna Sodom och Gomorra la han i aska och dömde dem till att omstörtas, och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Andra Petrus brev kapitel 2, vers 6. Vilka människor är det då som råkar ut för såna här fruktansvärda saker? Vad är det för hemska synder som Gud talar om och bestraffar så hårt? Om de som straffas så hårt, står det i Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 10, verserna 14 och 15. Det handlar särskilt om de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. I den nya bibelöversättningen, alltså Bibel 2000,
står det i motsvarande verser. Särskilt de som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen. Och det fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. Känner du eller jag oss träffade på något sätt av de här bibelorden? I så fall är det nog mycket hög tid att ta itu med det innan straffdomar drabbar oss också, eller hur? Om du vet med dig att det är dags att göra någonting i ditt eget liv, så gå in i din bönekammare och anropa Herren om vishet och förstånd, så att du får en klar vägledning om vad du ska göra och hur du ska gå tillväga. Dagens minnesvers är hämtad ifrån Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 9. Och jag läser ur den svenska folkbibeln. Så här står det. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem till domens.

lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom! Nu är Friska Källsprång i sändning igen från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen, och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du är personligen hjärtligt och varmt välkommen att vara med. Vid datorn och mikrofonen är Kurt Alpenberg. Och den här gången ska vi börja med att lyssna till en sång som heter Tänk att få vara ett Guds barn. Och det är Lennart Svendenius som sjunger, ackompanjerad av Agne Wilhelmsson och Miriam Larsson.

Och då läser vi nu ifrån det 12:e kapitlet i Danielsboken. Och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: på den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står så som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits alltifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden ska av ditt folk alla de vara frälsta som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen ska uppvakna, somliga till evigt liv och somliga till smälig och evig blygd. De förståndiga ska då lysa så som fästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet så som stjärnor alltid och evinnerligen. Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift in till ändens tid. Många kommer att rannsaka den, och insikten ska så växa till. När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand och en på dess andra strand. Och en av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa förunderliga ting? Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever i vinnerligen att efter en tid och tider och en halvtid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta vara fullbordat. Och jag hörde detta men förstod det inte, och jag frågade min herre: vad blir slutet på allt detta? Då sa han: gå, Daniel, ty dessa ord ska förbli gömda och förseglar in till ändens tid. Många ska vara renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga ska öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd, ska 1290 dagar förgå. Säll är den som förbidar och hinner fram till 1335 dagar. Men går du och stad mot ändens tid, sedan du har vilat, skall du uppstå till din del vid dagarnas ände. Ja, så lyder Herrens ord i Danielsboken, det 12:e kapitlet. Emilia Lindberg sjunger: jag ska resa till himmelen.

0: Emilia och Lindbergarna. Och nu ska vi lyssna till Dan Johansson. Och han belyser bibliska tecken på Jesu återkomst.
1: Talet om Jesu återkomst som vi inte talar så mycket om. Det hittar jag på 565 ställen i Bibeln. Det är det näst största ämnet efter försoningen. Och som vi då talar alldeles för lite om. Paulus skriver i sina 87, han skriver 87 kapitel i Nya testamentet. Och i dem finns det 67 hänvisningar till Jesu återkomst. Nya testamentets 260 kapitel har 318 hänvisningar till Jesu återkomst. 565 hänvisningar i hela Bibeln talar om att Jesus ska komma. Jag har en tjock bibel hemma, den heter The Second Coming Bible. Och de tar bara upp de här bibelställena, 565 stycken. Så det är en stor fråga. Och jag tycker att vi ska tala mycket om Jesu återkomst. Felet att vi inte gör det kanske är att man har spekulerat för mycket omkring det. Jag var inte med på 60- och 70-talet, men jag har förstått att man spekulerade väldigt mycket. Och det skadade Guds ord. För mig står bibelordet fast att ingen vet dagen eller stunden. Ingen, inte ens sonen, vet när bygget är klart, utan det är han som bestämmer. Den här frågan omkring Jesu återkomst, det är bland annat en väckelsefråga. Vad jag säger till er säger jag till alla: vaka. Det är också en helgelsefråga. Utan helgelse får ingen se Herren. Det är en missionsfråga. Detta evangelium ska predikas som ett vittnesbörd för alla folk, och sen ska änden komma. Men så är det också en kalenderfråga. Ska du nu upprätta riket åt Israel? Det var en naturlig fråga. Och alla de här hänvisningarna, som jag sa, 565 ställena i Bibeln, de fokuserar ju ändå på att han ska komma tillbaka. Vi får ju reda på vissa tidsangivelser, men aldrig några årtal, inga dagar eller veckor eller någonting. Men ändå så lättar Herren på förlåten vad det gäller sin återkomst av en massa saker som ska ske. Och vi tittar på tv, vi ser jordbävningar och översvämningar och hungersnöd och alla de här grejerna ser vi. Men det intressanta är, som jag inte upptäckt förut, det är ju att Jesus mitt i det här långa talet så bryter han av i det 24 kapitlet och den 45 versen och går in med en liknelse. Matteus 24 och 45 så säger han så här: tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre har satts till uppsikt över tjänstefolket och för att ge dem mat i rätt tid. Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner honom göra så. Tanken i den här texten, det är att det finns en trogen tjänare som ger mat till de andra tjänarna, som i sin tur ger mat till husfolket. Petrus, han tar upp det här i Lukas i det 12:e kapitlet. Och då ställer han en fråga till Jesus: menar du oss, säger han, eller gäller det för alla? Nej, då förklarar Jesus att tjänaren, den kloke förvaltaren, det är församlingens föreståndare. Och de församlingens föreståndare förser med mat. Det är tjänstefolket. Och när de har fått mat, då kan de gå ut och förbereda allt det övriga folket med att ge dem mat i rätt tid. Så det här är en viktig fråga, alltså, att vi har uppe i församlingarna till samtal, och kanske vi har bibelstudiegrupper och vad vet jag om det här, att vi följer med i det här. Jag pratade med en pastor rätt så många år sedan nu, men han sa så här till mig: du Dan, får vi inte fatt i talet om Jesu återkomst och det profetiska ordet, så kommer vi inte att klara vår uppgift. Så på något sätt är det här talet om det profetiska ett viktigt tal att ha uppe på agendan. Och när Jesus har sagt det här och när Petrus har ställt den här frågan, så fortsätter Jesus sen sitt uppräknande utav de här olika sakerna som ska ske, om de 10 brudtärnorna, om talenterna och människosonens dom, alltihopa. Så det är ett väldigt viktig liknelse, kan vi säga, som man skjuter in mitt i det här profetiska sammanhanget. Varför kommer Jesus tillbaka? Jo, han ska hämta de sina hem till sig. Han säger i sitt avskedstal: jag vill att dit jag går, där vill jag också att ni ska vara. Och han går för att bygga bostaden åt oss. Och när den är godkänd, pappa har godkänt den, så kommer han att säga till sonen: nu är det klart, nu kan du hämta din brud. Han uppväcker dem i Kristus avsomnade. De ligger ju alltså sedan tidigare, före Jesu uppståndelse, så var ju dödsriket och paradiset, det var ju neråt. Man gick neråt. Men efter Jesu uppståndelse så delas det ju här mera konkret. Så att nu är paradiset uppåt. Där är de avsomnade i Kristus. Han ska förvandla de troende som då ännu lever. Skulle han komma nu, vi säger att han kommer imorgon bitti. Det som kommer att ske då är att de tidigare avsomnade heliga som idag befinner sig i paradiset, de kommer att iklädas en härlighetskropp eller en oikoterion. Millisekunder efter så kommer vi som lever då imorgon bitti att bli förvandlade, för vi kan inte åka så här. Utan vi får då denna härlighetskropp, och tillsammans ska de här två skarorna gå för att möta Jesus. Paulus säger ju det i ett av orden: jag har trolovat er med Kristus. Och det är viktigt att den trolovningsperioden är en period av helighet och renhet. De uppståndna och förvandlade blir honom lika. Båda dessa skaror ska så få möta Jesus på skyn. Och lite senare så står det att vi ska uppenbaras med honom i härlighet. Med sina mångtusen heliga på himmelens skyar. Han ska stå med dig på Oljeberget mitt emot Jerusalem. Och vi uppenbaras med honom i härlighet. Vårt livsverk prövas. Vid det här tillfället så står det: han ska kännas vid dig inför Fadern. Han vet vad du heter. Och så säger han: pappa, det här är Conny och jag. Vi har jobbat tillsammans för att bygga ditt rike. Han hälsar oss alla med namnet. Välsignad var du, välkommen in i Guds rike. Han känner sig vid oss inför Fadern. Han ställer en enda fråga: vad gjorde du med pundet jag gav dig? Och det har inte med pengar. Vi har fått en konstig låsning att det handlar om pengar. Men när det står i bibelordet att redan i moderlivet utvalde jag dig. Vad gör du med det här livet sen när du växer fram? En del går förlorade, andra väljer att samarbeta med Herren. Och det är det enda du ska göra räkenskap för. Det är vad du använde alla dessa gåvor, anlag, olika kunskaper, materiella egodelar, allting som du behövs för att bygga hans rike. Vårt livsverk prövas. Vi blir frälsta undan vedermödan. Det firas ett bröllop i himmelen. Och de som inte är med i det här ögonblicket, det är ju de fem jungfrurna som inte hade olja i lamporna. Lamporna tror jag alltså är en bild på ordet. Alla tio hade ordet. Men det var bara fem av dem som hade olja eller den heliga andes förståelse utav ordet. Och de som då inte är redo den dagen när Jesus kommer, de kommer att få gå in i vedermödan. Hanok, han togs bort innan floden. Jag tror att det kan vara en bild på hur Herren räddar församlingen före vedermödan. Noa räddades genom floden. Ja, det är kanske också en bild på församlingens uppryckande innan floden. Nu ska jag läsa en rad bibelställen. Jag har skrivit ner dem här för att det ska gå hyfsat snabbt. Så jag läser dem rätt upp och ner. Jag säger bara var jag läser, så kan du slå upp det sen. Jag läser i andra Korintierbrevet 4:16 och så fram till 5:5. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som varar bara ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att om vår jordiska tälthydda rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, utan en evig boning i himmelen. Så länge vi bor här i det här tältet, så suckar vi därför och längtar efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Här talas det alltså om att vi i vår kropp idag har en tillfällig boning, som Paulus talar om som en tälthydda att bo i. Och tälthydda, vet ni, det är en tillfällig boning med tvestjärtar och allt möjligt vad det är som tar sig in när man är ute och kampar. Även Judasbrevet talar om den här boningen som de avfälliga änglarna övergav. De hade alltså en sån här härlighetskropp, kan vi säga, där man bröt sig ur och istället valde att tjäna en annan herre. Filipperbrevet 3 och 11 säger så här: då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Exanastasis här, det betyder att de här två olika gravplatserna, om vi kallar det för det, dödsriket och paradiset, där sker alltså ett uttag vid det här tillfället ur paradiset. Det är de som hämtas ut. De andra får fortsätta att ligga där, därför att de ska ju först träda upp efter de 1000 åren för att få sin dom avkunnad. Det finns lite olika tankar om hur kommer det att gå till när Jesus kommer. Det finns begreppsförvirring i det här. Jag läser i Första Thessalonikerbrevet 4, ett känt ställe, och så tittar vi lite på analysen utav det. I det brevet så står det så här, Första Tess 4: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger det här enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alltså inte komma före de insomnade. Nu förklarar han en ordning hur allt det här ska gå till. Ty när en befallning ljuder, en överängels röst och en Guds basun, här har vi den här shofaren, då ska Herren själv stiga ner från himmelen, och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Det är det första som sker. De som då är i paradiset ska ikledas en sån här härlighetskropp, och plötsligt då så står de, så att säga, här bredvid dig och mig. Nu står de här, det är det första som sker. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos honom. Så att först sker det dödas uppståndelse, de får sin härlighetskropp. Sen ska vi förvandlas så att vi får samma kropp. Och så ska de här två grupperna tillsammans, det är brudeskaran då, lyftas upp för att möta Herren på skyn. I den här texten så finns det ett ord som är intressant. Därför ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen. Det här ordet ryckas upp, det heter harpazo. Harpazo är ett hastighetsord. Det går alltså oerhört fort när den här förvandlingen, uppståndelsen, förvandlingen av oss och uppryckandet sker. Den här frågan hade man också uppe i församlingen i Korint. Och där tar Paulus upp likartade tankar, men med en variant. Första Korintierbrevet 15 och 50. Men det säger er bröder att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Så här kan vi alltså inte åka. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Jag säger er en hemlighet: vi ska inte alla insomna. Det betyder att den dagen finns det många levande kristna på vår jord. Men vi ska alla förvandlas. Återigen får vi den här härlighetskroppen i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå, odödliga och vi ska förvandlas. Här använder han ytterligare ett sånt här hastighetsord i ett nu. Det heter på grekiska då atomo. Så har hela denna förvandling skett och vi lyfts upp för att möta Jesus på skyn. Varför jag säger det här, det är för att andra skeden som jag strax kommer att belysa har en annan hastighet. Och det är det här tror jag som har skapat förvirring i förståelsen av ordet. Så i bägge de här tillfällena så går det fruktansvärt fort. Det betyder att jag tillhör dem som tror på ett osynligt uppryckande i ett ögonblick för att möta Jesus. När jag sen går in i det ställe som det är apostlagärningarna, det första kapitlet, så står ju Jesus där med lärjungarna på Oljeberget. Och plötsligt så de får änglabesök. Det står så här i den sjätte versen börjar. Det som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Och han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Återigen, det är pappa som vet. Inte ens Jesus vet när bygget är klart. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända in till jordens yttersta gräns. Och så sker det något. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Nu går det sakta. Det är skillnad i den farten mot det som Paulus förklarade om församlingens uppryckande. Och när de nu har stått där, vad vet jag, tog det en halv minut eller en minut, jag vet inte, så får de ett änglabesked igen. Medan de såg emot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem och sa: Galileer, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Lika sakta som han lyftes upp, lika sakta kommer han tillbaka. Vi har ju bibelställena om hur man ska få se människosonen. Jag tror att det är människosonen som talar om det här när han kommer sakta tillbaks. Han kommer med sina mångtusen heliga för att stå på Oljeberget. Det ska vara som när djungelden går från öster till väster. Hela världen ska se när han kommer. Så det är en annan hastighet som det handlar om nu här vid de här tillfällena. Samma ord eller angränsande ord är det också i Apostlagärningarna 9. När Petrus har varit i Simon Garvarens hus, vet ni, och det kommer budbärare uppifrån kusten och ber Petrus komma. Innan har ju den här duken kommit ner med orena och rena ljud. Och när det står i bibelordet då att den här duken togs upp, så är det ett sånt ord. Det går sakta upp som den här duken lyfts upp. Zakariaboken, det 14 kapitlet, talar om hur profeten Zakaria: då ska Herren min Gud komma, det är Jesus va? Ja, du själv, det är Zakaria. Och alla de heliga med dig. Då är alltså Zakaria med i det. Samma sak är det i uppenbarelseboken i det 11 kapitlet. Då är vi inne i vedermödan. Där ska framträda två vittnen. De kommer att ha sitt profetiska tal utifrån Jerusalem. För det står i kapitlet att i den staden, heter ju då Sodom och Gomorra, där er herre blev korsfäst. Så det måste ju vara i Jerusalem. Här är två världsevangelister som talar ut budskapet inför tv-kamerorna och hela världen. Människor känner sig träffade. Antikrist träder fram.

är de döda, så vi slipper höra budskapet om frälsning eller att gå förlorad. Jag tror att det är det som det handlar om, budskapet. Och så står det, plötsligt kommer Guds ande in i dem. De reser sig upp på sina fötter och sakta men säkert lyfts de i sina ovänners åsyn upp till himmelen. Hela världens tv-kameror följer dem i den här processen. Det är därför som jag tror att Jesu återkomst sker i två stadier. Det står ju inte att Jesus kommer två gånger. En fråga som jag ofta får det är, kommer vi att vara med i vedermödan? Kommer han före vedermödan? Eller kommer han mitt i? Eller kommer han efter? Det är en sak som är säker. Det är 7 år det handlar om. De 7 åren är antikrists regeringstid. Nu finns det de som säger att de här 7 åren, det är vedermödans 7 år samtidigt. Så han regerar och så är det de här 7 åren. Och jag kan tänka mig att i det här fallet så är vedermödan de sista 3,5 åren som är vedermöda. De första 3,5 åren, det är ju hans succékarriär. När han lägger hela världen inför sina fötter. Och någonstans i mitten här kan jag tänka mig att han blir kaxig och stor i orden. Och nu kräver han tillbedjan. Och då blir det här vedermödan. Det står ju också att den som är vis ska räkna ut talet. Betydelsen av hans tal som är 666. Och jag tror att det kan bara en kristen göra. En som kan sin bibel. Så i så fall är vi med honom fram. Vi avslöjar honom. Vi ser hans sagolika karriär och vi kan så att säga varna hela världen för det som kommer att ske. Och därmed så är vi framme för uppryckandet. En

Vi ska nu läsa tillsammans ifrån andra Korinterbrevet, det 9:e kapitlet. Paulus andra brev till Korinterna, det 9:e kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: om understödet till de heliga är det nu visserligen överflödigt att jag här skriver till er. Jag känner ju er goda vilja, och av den brukar jag i fråga om er berömma mig inför makedonierna, i det att jag omtalar att Akaja ända sedan förra året har varit redo, och att det är just ert nit som har äggat så många andra. Likväl sänder jag nu och stöd dessa bröder, för att det som jag har sagt till er berömmelse inte ska i denna del befinnas hava varit tomt tal, till så som jag förut har sagt, jag vill att ni ska vara redo. Eljest om några makedonier kommer med mig och finner er oberedda, kan vi, för att inte säga ni, till äventyrs komma på skam med vår tillförsikt i denna sak. Jag har därför funnit det vara nödvändigt att uppmana bröderna att i förväg bege sig till er och förbereda den rikliga välsignelsegåvan som ni redan har utlovat. De ska laga att denna är tillreds så som en riklig gåva och inte så som en gåva i njugghet. Besinnen detta, den som sår sparsamt, han ska också skörda sparsamt. Men den som sår rikligt, han ska också skörda riklig välsignelse. Var och en ger eftersom han har känt sig manad i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare. Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma er till del, så att ni alltid i allo har allt till fyllest och i överflöd kan ge till allt gott verk. Efter skriftens ord: han utströr och han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet förbliver evinnerligen. Och han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han skall också ge er utsädet och låta det föröka sig, och skall bereda växt åt er rättfärdighetsfrukt. Ni ska bli så rika på allt att ni av gott hjärta kan ge allehanda gåvor, vilka, när de överlämnas genom oss, ska framkalla tacksägelse till Gud. Ty det understöd som kommer till stånd genom denna er tjänst ska inte allenast avhjälpa de heligas brist, utan verka ännu långt mer genom att framkalla många tacksägelse till Gud. Det ska nämligen därför att ni, visen är det så väl hålla provet i fråga om detta understöd, komma att prisa Gud för att ni med så lydaktigt sinne bekänner er till Kristi evangelium och av så gott hjärta visar dem och alla andra ert deltagande. De skulle också själva be för er och längta efter er för den Guds nåds skull, som i så översvinnerligen rikt mått beskäres er. Ja, Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva. Så lyder alltså Herrens ord i Paulus andra brev till Korinterna, det 9:e kapitlet.

Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck, och vi sänder som vanligt via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen över internet. Det är det lyssningsbara när och var du vill. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi avslutar programmet ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett varmt och hjärtligt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: följer information ifrån Philadelphiakyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 29 september, 13.00, är det mötesplats Rörstrand. Då är det utflykt till Drakudden. Buss avgår från Philadelphia klockan 11. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Rubriken är Nycklar till bönens värld. Medverkar jag är Mikael Hallenius. Torsdag 12-13, bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23, Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00, gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

dagen. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat.

0: Hope Classic. Nu kommer en repris ifrån Mötesplats Rörstrand, Philadelphia kyrkan i Stockholm.
1: Då är det dags att säga varmt välkommen till Mötesplats idag. Lena Tellebo heter jag, för dig som inte har mött mig förut. Och idag så ska vi ha en alldeles speciell samling med en intervju, och så vi ska få lyssna på härlig musik. Nathalie Almqvist kommer att sjunga, och hon kommer, ja, du får väl presentera dem då med dig själv sen. Och så ska jag intervjua Birgitta Benites om hennes liv. Och en del har sagt, ja, vem är hon? Ja, det ska du få se nu vem hon är, och så ska du få höra. Och så tänker jag på det här med livet. Nu skulle jag ju egentligen ha citerat Bibeln eller något sånt där, men det finns en sång där man säger så här: ett liv, ett enda liv, så fyllt av frågor och förväntan. En tid, fast en så kort. En ständig kretsgång, ständig längtan. Mitt liv blir ingenting om inte Jesus är min Herre. Jag väljer Jesu väg, jag håller hans hand. Birgitta, var inte det en ganska bra sammanfattning? Ni kommer få höra om ett spännande liv som har sträckt sig ut över stora delar av världen faktiskt. Men också handlar just om det här med tron. Så det ska bli spännande att lyssna till det där. Nu ska jag be en bön, och så ska vi sen få lyssna på två sånger av Nathalie. Jesus Kristus, jag vill bara säga tack för att du är du. Tack för att du är alltings början, alltings ursprung, och så är du närvaro här hos oss idag. Tack för att du har en tanke med den här samlingen, med varenda människa som har kommit hit. Jag tror att du har något du vill säga. Så jag bara ber att vi ska kunna lyssna med öppna hjärtan och höra och känna igen när du vill ge uppmuntran eller glädje, eller vad du vill ge oss, en tanke, Jesus. Så vi överlämnar den här stunden, oss själva, allt det vi har med oss i våra hjärtan, i våra tankar, allt det där, det lämnar vi hos dig. Och så överlämnar vi den här stunden i dina händer, i Jesu namn. Amen. Varsågoda.
2: Ja, och vi börjar med två sånger som sitter ihop. Så länge jag lever vill jag sjunga av Alvar Almqvist. Sen blir det lite utbult om

0: Så, då har vi ljud i båda mikrofonerna. Tack Nathalie och Alvar och Jonas. Jättefint, tack. Och jag tror ni kommer att märka att det kommer att handla en del om det här. Men vi ska börja alldeles i början. Och Birgitta Benites, vem är du? Det är en sån här svår fråga. Men vem är du?
1: Ja, det beror ju på vem du frågar.
0: Ja, men nu frågar jag dig.
1: Okej. Då skulle jag säga att jag är en vanlig tant som är under upplärning. Vill lära känna mer av Gud, bli en bättre människa i Guds ögon. Så ungefär.
0: Så ungefär. Men jag kan berätta att Birgitta, vi träffades för att vi skulle prata lite grann om den här stunden, om den här intervjun. Vi pratade i 3,5 timme. Och hon berättade och berättade. Så nu ska vi försöka komprimera det här lite grann. Men jag vill ändå att du ska börja berätta lite grann. För du är ju född här i Stockholm. Berätta lite grann om din barndom och din uppväxt.
1: Jag föddes 1943 på Kungsholmen i Stockholm, Hantverkargatan. Där bodde jag med min mamma och mormor i en liten etta. Mamma och mormor jobbade heltid. Det här var ju efterkrigstiden Sverige, så de var tvungna att jobba heltid. Så jag gick på dagis från det att jag var 6 månader. Min mamma la mig alltid 7 på kvällen. Och efter att ha läst en godnattsaga så drog hon för draperiet till den här lilla sovalkoven. Och då blev jag ju ensam med mina tankar och mina funderingar. Och redan då så tänkte jag att det måste finnas en hemlighet med det här livet. Det var så konstigt, tycker jag. Var slutar himlen? Vi andas, vi lever. Hur kommer det sig att folk dör och vad händer då? Ja, det var många tankar. Men jag bestämde mig att jag ska hitta den här hemligheten. Så jag började fantisera. Kanske är det något magiskt ord. Jag provade med väldigt många. Jag letade efter speciella stenar. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, det kanske är en ängel. För på dagis så fanns det en tavla med en ängel som höll ett litet barn i handen och hon såg så snäll ut. Ja, jag funderade mycket på det här.
0: Men du sa att du växte upp med din mamma och mormor. Du lärde aldrig känna din pappa, eller hur blev det där?
1: Nej, min pappa övergav min mamma strax innan jag skulle födas. Han hade träffat en annan kvinna och det här blev ju naturligtvis ett fruktansvärt slag och trauma för min mamma som hon egentligen aldrig kom över. Inte ens då jag var vuxen så kunde hon prata om det här. Och min reflektion är ju att hon hade ju naturligtvis behövt gå och samtala med någon, gått i terapi, men på den tiden då var det bara sinnessjuka som gick till psykologen och psykiatriken, så det var inte på tal. Jag fick lära mig tidigt att jag hade ingen pappa. Det fanns ingen pappa. Men det förändrades drastiskt när jag började i första klass. För en dag så skulle vi rita en teckning på vår familj. Och jag hade ju ingen pappa. Alla barn hade pappa på den tiden. Så jag gick fram till fröken med gråten i halsen och sa att jag har ingen pappa. Då och där så förklarade fröken för mig att du har visst en pappa. Det är bara det att han inte bor med dig. Och jag blev ju naturligtvis överlycklig. Så när jag kom hem på kvällen till mamma och mormor så sa jag att jag har en pappa. Men det fick jag lära mig att jag skulle inte prata om pappa. Det var tabu. Och mormor sa bara: mamma blir så ledsen om du frågar efter din pappa. Så, och det vill man ju inte som 7-åring att ens mamma ska bli. Och min reflektion är att barn är så lojala.
0: Ja. Men det är ändå lite spännande, för du har berättat en del för mig om din farfar. Du hade kontakt med honom. Mm.
1: Ja, det här splittrade ju då min pappas familj. En del tog parti för mamma, andra tog parti för min pappa. Och min farmor och farfar, de höll sig neutrala. Och farfar var faktiskt den som först talade med mig om Jesus. Han blev frälst på äldre dagar och var medlem i Philadelphia-församlingen. Och han såg mig, han tyckte om mig. Barn känner ju sånt här. Så jag lyssnade till honom och jag trodde på det han berättade. Men så kom jag ju då i yngre tonåren och då förklarade han också för mig att ja, om du blir kristen då måste du, ja, då får du inte gå på bio och du får inte dansa. Och du får absolut inte ha kort som ju var modernt på den tiden. Och det var ju som att säga gå i kloster ungefär. Men han sådde ett frö i mitt hjärta som jag inte kunde slå ifrån mig. Så jag tänkte när jag blir gammal då ska jag bli kristen. Underförstått när jag gjort allt det här förbjudna då ska jag bli kristen. Så var det.
0: Så kan man planera. Men du var med på farfars begravning. Vad hände där?
1: Jo, när jag var 17 år så avled min farfar och jag sa till mamma jag vill gå på begravningen. Mamma sa absolut inte. Då kommer ju alla de där människorna vara där och jag förstod att hon refererade till min pappas familj. Men jag sa att om inte du vill gå så går jag. Och så blev det. En höstdag så smög vi in på Lidingö, i Lidingö kyrka. Ceremonin hade redan börjat och vi satte oss på sista bänk. Och sen smög vi ut innan det var klart. Det var jordbegravning. Så vad gjorde vi då? Jo, vi gömde oss bakom ett stort träd så att ingen skulle se oss. Och så kikade vi då på hela den här begravningsföljet. Och jag frågade min mamma, vem är min pappa? Och hon sa, den där långa. Då och där så fick jag se min pappa för första och sista gången. Men jag fick 3 syskon på köpet. Men det var först 50-60 år senare. Det är en annan historia.
0: Är ni med? Visst är det lite spännande att höra? Nu ska vi fortsätta. För när du var 8 år, nu nämnde du att du fick syskon. Men jag tycker det här är en sån vacker berättelse. Ni flyttade till Birger Jarlsgatan. Berätta lite grann hur det var. Det var mormor och mamma och du.
1: Då flyttade mamma och jag till Birger Jarlsgatan i en omodern tvåa utan värme med kakelugnar och kallt vatten. Förlåt. Så 2 gånger i veckan under hela min barndom så fick jag åka 4:ans spårvagn till mormor på Kungsholmen och bada. Och jag hatade de här dagarna för att då kunde jag ju inte leka med mina kompisar. Men i och med flytten så fick jag ju nya kamrater och alla hade ju syskon, men inte jag. Så vad gjorde jag då? Jo, jag hittade på att jag hade syskon. Jag fantiserade. Och inte en eller två, nej. 2 tvillingpar var det. 1 par yngre och 1 par äldre. Och de var verkliga för mig. Jag hade namn på dem och jag berättade för mina kompisar hur fantastiska de var. Men så till slut så undrade ju kompisarna naturligtvis varför de här syskonen aldrig var hemma när vi lekte hemma hos mig. Så en dag så kom ju sanningen fram, eller den kom inte fram utan mitt dåliga samvete väcktes. Jag hade ljugit, jag var i knipa. Hur kom jag ur det här? Och jag mådde väldigt dåligt. Så en dag kväll så brast det och jag berättade för mamma att jag hade ljugit. Och hon sa, ja men det här redde vi ut. Och jag tänkte, nu måste vi flytta. Och så mådde jag ju ännu sämre. Men mamma, hon ställde till med barnkalas. Så när vi drack saft och åt bullar så sa hon, nu ska jag berätta någonting. Alla ni har väl syskon, eller hur? Ja, sa alla. Ja, Birgitta har också syskon, fast de är inte på riktigt. De är på låtsas. Så där ni vet, som är i sagorna. De finns ju inte på riktigt, eller hur? Nej, sa alla. Och så var den saken i världen. Och jag tänker, barn är väl underbara. De ifrågasätter ingenting, de dömer inte. Och jag tänker också att det är väl därför Gud säger att vi måste bli som barn för att komma in i himmelriket.
0: Men jag måste ju säga att det var en klok mamma. Visst var hon väl klok? Jag tycker det var fantastiskt att göra på det sättet och lösa den där. Men du, jag tror att alla här redan har anat att Birgitta hade mycket liv i sig. Och Birgitta tog sina egna val och sina egna funderingar och gjorde nog mycket som hon ville själv. Och jag vet att du fick uppleva andra miljöer ganska tidigt i livet. Redan när du var 15 år så började med en internatskola i England. Inte helt vanligt på den tiden, men...
1: Nej, det var inte vanligt, men... Jo, jag fick för mig att jag skulle gå på internatskola i England, för jag hade läst i Neil Blytons 5 böcker och det var ju spännande. De här barnen gick på internatskola och jag hade även en engelsk brevvän som gick på internatskola. Så jag sa till mamma att jag vill åka till England. Jag var väl 15-16 år och gå på internatskola och mamma sa ju absolut nej. Men jag är ganska envis av mig och tjatade. Så mamma sa till slut att okej, då får du jobba, spara ihop pengar och sköta allt det praktiska själv. Så sagt och gjort. Jag jobbade alla helger, alla lov under ett helt skollov. Och sista sommaren så jobbade jag på Skandia Försäkringar där min mormor jobbade i köket. Jag sorterade kundkort i bokstavsordning och nummerordning. Men jag fick förhållningsorder från min mormor. Hon sa att om direktören kommer in, då måste du ställa upp niga. För det är fint folk, sa hon. Och jag tänker, så var det på den tiden. Det var skillnad på folk och folk. Men så tänker jag också, i Guds rike är det annorlunda. Här är inte jude och grek, slav eller fri, man eller kvinna. Och Jesus säger, den som vill vara störst av er, han var det allas tjänare.
0: Men du, jag måste ta tillbaka. Du kan ju inte ha tjänat så fruktansvärt mycket pengar, för du åkte med en rysk båt för att komma till London. Berätta bara, för det hände ju en del grejer.
1: Ja, jag tog ju den billigaste resan och det var en båt, rysk båt som utgick från Sankt Petersburg, Stockholm, Gdynia, Gdansk och sen vidare till London. Och vi såg att det var några som gick i land i Gdynia, så vi var några svenskar som sa, ja men vi vill också gå i land. Så vi smög i land. Det här var alltså under Sovjetunionen. Så
0: och
1: hon
0: är 15-16 år. Mm.
1: I alla fall så smög vi i land och hamnade så småningom på en polisstation. Och vi visste inte varför eller hur. Vi hade fotograferat, kom jag ihåg, och det var det som var förbjudet. För att göra en lång historia kort så... till vår räddning så kom en svensk sjömanspräst och räddade situationen så att vi kunde gå ombord på båten igen. Och så småningom hamnade vi då i London. Och jag kom till den här internatskolan i södra England, Folkestone. Under ett halvår gick jag där. Underbar tid med stränga regler, strikt, men vilken värme och kärlek som fanns både bland elever och lärare.
0: Och du fick ju vänner för livet. Du hade ju...
1: Ja, jag fick en vän för livet där. Hon hette Farida. Hon var från Iran. Hon var också gäststuderande. Hon kom och hälsade på oss och vi åkte... Ja, hon ville av någon anledning åka till Norge, till Geilo. Och vi tog tåget dit. Problemet var bara att pengarna tog slut, så vi hade ingen... Tänkte hemresan, men vi lyftade hela vägen hem. Och på den tiden var det ganska säkert att lyfta, upplevde vi. Men Ferdi var muslim. Hon pratade om Mohammed och Allah, men också om Jesus. Och av någon underlig anledning så försvarade jag Jesus. Jag tänkte nog på min farfar.
0: Mm. Året efter, då åkte du till Frankrike. Mm. Varför det?
1: Ja, jag fick en present som... Ja, jag gick i realskolan som hette Hushållstekniska realskolan. Och i avgångspresent så fick jag en resa till Frankrike. Och det finns inte mycket annat att säga än att jag åkte med en svensk grupp och jag lärde mig inte ett ord franska.
0: Nej, men det kommer sen. För året därpå måste det nästan bli... Nej, jo, då åkte du till Spanien en sommar.
1: Ja, jag gick 4-årig latinlinje på gymnasiet och sista sommaren så fick jag genom min spansklärare kontakt med en spansk familj i en liten stad som heter Colliera, söder om Valencia, låg vid kusten. Och i den här staden, just det här året, då blev bikinin på modet. Så jag sydde min bikini och glad i hågen så gick jag då till stranden med den här bikinin. Och det dröjde inte länge förrän två poliser kom dit, två guardia civil, det här var ju under Franco-tiden. Och talade om för mig att jag måste genast gå och ta på mig. Jag fick inte vara där i underkläder. Och det hjälpte inte att jag sa att det här var en baddräkt. Nej, om jag inte genast gick och klädde på mig så skulle jag bli arresterad. Ja. Så dagen där, i den här lilla staden Colliera så fanns det en gågata, El Paseo. Människor gick upp och ner på kvällarna där och umgicks och pratade. Och vid ena änden så fanns en kyrka. Och nu ska ni få höra. Kvällen efter den här incidenten så finns det ett stort plakat på kyrkdörren att läsa. Och det står strikt förbjudet att vistas i underkläder på badstranden. Och så undertecknad av borgmästaren. Gissa vem som man syftade på.
0: Du ser, då var du med om många grejer. Men det som också hände när du var där i Spanien, det var att du träffade den man som småningom skulle bli pappa till era fem pojkar.
1: Ja, vi träffades där och tycke uppstod. Han pluggade till agronom i en närliggande stad och vi höll kontakten åren efteråt via brev då, men jag åkte hem och tog studenten och pluggade vidare.
0: Vad pluggade du vidare då?
1: Jag läste på Socialhögskolan som på den tiden låg på Odengatan vid stadsbiblioteket, så det var bara 10 minuter hemifrån Birgalsgatan. Och ja, det var många fina minnen där från den tiden.
0: Men lite grann om det. Varför valde du det yrket?
1: Jag hade tidigt bestämt mig att jag ville jobba med människor. Jag tyckte det var intressant, så det blev beteendevetenskap och socionom.
0: Jag ställer frågan för ni kommer förstå lite mer framöver också omkring det. Men nu hade du gått färdigt Sopis, och nu gav du över dig av tillsammans med den här mannen till Paris.
1: Ja, min pojkvän hade då flyttat till Paris och jobbade där. Och jag kom efter det att jag hade pluggat klart. Vi bodde i en liten etta i hjärtat av Paris bredvid salvhallarna. Vi var lyckliga men väldigt, väldigt fattiga. Vi överlevde i stort sett på en rätt som hette öff majonnäs. Det var ett kokt ägg, pommes frites och lite majonnäs. Den kostade en franc, ungefär 1,60. Och där föddes också vår första barn. En pojke. Och ja, den känslan, det vet ni som är föräldrar, den går inte att jämföra med någonting. Man vill bara älska det här barnet, skydda det. Och jag tänker det är något av den kärlek vår far känner för oss, så till den grad att han gav livet för oss. Och det var så jag kände också. Skulle det vara nödvändigt skulle jag ge livet för det här barnet.
0: Men jag måste ändå ta tillbaka till Paris. Jag vet inte hur många gånger du har fått sparken från ett jobb, men det fick du där.
1: Ja, just det. Jag läste franska, men samtidigt så jobbade jag först på en syateljé och sen på en kartongfabrik som hette Papier du Nord. Men jag fick sparken därifrån, som Lena säger. Det var nämligen typ Charlie Chaplins moderna tider, ni vet. Stoppa in, ta ut, samma rörelse, timme ut och timme in. Och det var ingenting jag klarade av. Jag kände mig som en själlös robot bara. Och dessutom var jag gravid.
0: Du var kvar i 2 år ungefär i Paris och sen flyttade du hem till Sverige. Varför gjorde ni det?
1: Ja, när man får barn så förändras ju tillvaron väldigt starkt. Paris med buller och avgaser och brist på grönområden gjorde att vi flyttade hem då och bodde i Bredäng ett antal år, och där fick vi 2 pojkar till, 2 underbara barn.
0: Men du jobbade, jag tycker det var lite roligt bara, för jag tänker ni som fanns här då på den tiden, det startade liksom Åhléns livs. De hade öppet kvällar och helger. Det var enda affären. Du jobbade där?
1: Ja, 1967 så jobbade jag. Jag var ju hemmafru på dagarna, men på kvällarna, vissa kvällar och helger så jobbade jag på Åhléns livs i City som kassörska. Och på den tiden fick ju många människor upp ögonen för att man kunde faktiskt snatta och ta med sig saker genom kassan utan att behöva betala. Så det var några incidenter där, ganska roliga sådana.
0: Ta den med kycklingen.
1: Ja, en dag så svimmar en dam i kön till kassan. Och hon hade en hatt på sig och hatten flög av. Men med hatten flög också en fryst kyckling av. Hon hade alltså svimmat, för hennes hjärna började väl också frysa. Så efter en viss upptidning då så fick vi liv i den här damen. Och sen var det en annan kassörska en dag som skrek att hjälp, det är en kund här som blöder från hjärtat, från bröstet. Och vi tillkallade ju då väktare tills man upptäckte att han hade stoppat på sig en blodig biff innanför tröjan. Det var många saker som hände där.
0: Du ser, 67. Ja. Men 72, nu går vi några år framåt, då tog ni ert pick och pack och flyttade till Santo Domingo i Västindien. Varför hamnade ni där?
1: Ja, därför att min man kom därifrån. Och han hade en stark längtan tillbaks. Och jag som var äventyrlig hängde ju med. Vårt yngsta barn, vårt tredje barn, var 3 månader då.
0: Det jag vet, det var att du hade med dig någonting i bagaget från Sverige som kommer att påverka, jag vill nog säga, resten av ditt liv. Vad var det?
1: Ja, av någon anledning, och jag vet än idag inte vem som hade lagt ner en bibel i mitt bagage, men den fanns där. Och jag alltid tyckte om att läsa. Men jag hittade ingenting på varken biblioteket eller i bokhandeln som föll i smaken. Så då fanns bara alternativet, antingen inte läsa alls eller läsa Bibeln. Så jag valde det senaste. Och det förändrade mitt liv. Jag förstod att Guds ord tog tag i mig och att det här var det jag hade sökt hela tiden. Och jag kom ihåg det här jag fantiserade om som barn, att jag ska hitta hemligheten. Och det gjorde jag. Jag blev frälst i mitt eget hem och jag var 30 år då. Sen så började en tid i den första kärleken. Det var en fantastisk tid. Jag bara levde i en smekmånad med Gud, upplevde jag. Jag ville frälsa hela världen. Jag bad för sjuka. Det hände så mycket saker. När man inte har något tvivel, då är ju ingenting omöjligt, eller hur? Jag kommer ihåg att en kväll så startade inte min bil och jag behövde den för att åka till flygplatsen dagen därpå för att hämta en grupp turister. Och hela kvarteret engagerade sig, grannar. Ingen kunde göra någonting. Den var stendöd. Och tänkte jag, men det här är väl ingen konst för Gud. Så jag gick in, jag föll på mina knän och väldigt kort bön. Så bad jag, Herre, du vet att jag dels behöver den, men det skulle vara bra om du gjorde ett under så att de här grannarna också får se att du är på riktigt. Så jag bad en kort bön, gick ut, satte nyckeln i tändningen. Men jag sa ingenting till grannarna för jag tänkte nu om Gud inte fixar den här bilen. Jag satte nyckeln i låset och brum, den startade på första försöket. Så det var ju, ja, det var ett Guds under. Och jag fick förklara för de här grannarna att det här, Gud, det är på riktigt. Det var han som gjorde det.
0: Men Birgitta, om vi nu ska tänka lite grann, du blir frälst, du tar emot Jesus och jag vet att du får göra stora upplevelser när du är ensam också. Du berättade för mig att du fick uppleva dopet i den helige ande.
1: Ja, jag kom med i en pingstförsamling. Men där ville man inte döpa mig. Man sa att jag måste gå en kurs på 6 månader. Och jag tänkte, jag kan inte vänta 6 månader. Tänk om Jesus kommer tillbaka. Jag måste döpa mig nu. Men det sa man att det gick inte. Och jag sa, ja, men tänk om Jesus kommer tillbaka. Ja, sa man, då blir det väl som med rövaren på korset. Han hann inte döpa sig, men det var ju bara en nödsituation. Jag nöjde mig inte med det här, utan då gick jag och knackade dörr på flera kyrkdörrar i Santo Domingo tills jag hamnade på Assemblea de Dios, alltså Assemblies of God, och pratade med pastorn där. Han lyssnade och till slut så sa jag som enucken sa till Filippus, vad hindrar att jag döper mig? Och han sa ingenting. Så några dagar efteråt så döptes jag i Karibiska havet.
0: Lät inte härligt? Karibiska havet. Underbart. Och så fick du också uppleva andedopet.
1: Ja, just det. En kväll när jag var hemma så sjöng jag den här sången "O store Gud" på spanska. Och plötsligt så släcktes ljuset. Det var ofta så i Santo Domingo. Det var energibrist. Men jag fortsatte att sjunga. Och jag sjöng och sjöng. Och plötsligt så sjöng jag på ett språk som jag inte förstod. Och det var ingen som hade upplyst mig. Jag pratade inte, jag sjöng bara. Jag tyckte det var jättekonstigt, men jag kunde inte sluta. Och jag kände stark Guds närvaro. Det var ingen som hade undervisat mig om tungotal, men då blev jag andedöpt, förstod jag senare.
0: Vackert. Vi ska alldeles strax få lyssna på en sång som ni kommer fram. Men innan dess, vad gjorde du på i Santo Domingo? Vad jobbar du med?
1: Ja, när vi kom dit så, innan vi fick jobb, så vi hade en lite besparingar med oss och vi tänkte vi ska omsätta de här. Så vi köpte en gammal buss, anställde en chaufför och en konduktör och satte den i cirkulation i stan. Det var inga problem på den tiden. Problemet var att den gick med förlust från första stund och efter några månader så var vi tvungna att skrota den. Och min reflektion och lärdom är: ge er aldrig in på något som ni inte förstår er på.
0: När jag ser reklam ifrån Västindien nu, de har på tv ibland, då tänker jag att du var den som började jobba med turism. Var det inte så ganska i början?
1: Ja, det här var efter just i anslutning till en 30-årig diktatur i Dominikanska republiken. Så man skulle starta eller modernisera det kulturella och utbildningen i landet. Så jag fick vara med och bygga upp turismen. Efter viss utbildning så blev jag ansvarig för all inkommande turism och jag fick anställning på den största resebyrån, Preto Tours.
0: Du ser. Nu ska jag strax lämna över micken. Men du ska hålla i din. Därför vet ni vad? Birgitta finns med i en mycket välkänd film. Jag har hört att du finns på bild med Al Pacino.
2: Kom, berätta.
1: Jag berättar om det. Ja, det var ett roligt inslag. Under den här tiden, 73 och 74, så spelade man in Gudfadern nummer 2. Man fick inte, det skulle vara på Kuba, men man fick inte inresetillstånd där, så inspelningen skedde i Santo Domingo. Och en dag så var jag med en av mina elever. Jag jobbade som, jag har inte berättat det, jag jobbade som lärare också på ett handelsinstitut och undervisade i engelska. Så jag var med en av mina elever. Han skulle vara statist på en av de här inspelningarna till Gudfadern och han skulle säga en kort replik på engelska. Så jag var med honom och stöttade honom. Och då var det någon i filmteamet som upptäckte att jag kunde spanska, så jag tillfrågades om jag kunde ställa upp som tolk till statisterna, för precis den dagen eller dagen innan så hade de tolkar som skulle tolka råkat ut för magsjuka. Så halkade jag in och jag blev tolk för statisterna under några dagar. Men inte nog med det, utan eftersom jag såg amerikansk ut så tillfrågades jag om jag kunde vara med i några scener. För man behövde folk med amerikanskt utseende. Så blev det. Jag fick vara med i några scener med Al Pacino bland annat. Och jag blev inte upptäckt, och tur var väl det kanske.

0: Tack Nathalie. Hon återkommer och sjunger en sång till sen också. Nu gick flyttlasset hem till Sverige. Ni lämnade Santo Domingo. Varför det?
1: Ja, vi upplevde att vi hade gjort vår tid där och skulle åka hem helt enkelt.
0: Jag vet att hemresan blev väldigt dramatisk. Jag tar en kort sammanfattning bara. Ni vet att åker man från Santo Domingo med 3 pojkar har man rätt mycket packning med sig. Gick jättebra till Madrid. Men sen, en stor koffert som skulle med. Mycket pengar skulle det kosta. Och det gick ju inte att swisha då. Man kunde inte ringa, utan hon var helt lämnad där med sina 3 pojkar. Vad gjorde du då?
1: Jo, jag fick en idé att jag skulle gå och prata med chefen för flygbolaget. Det var Iberia. Så jag gick till deras kontor, fick prata med en sekreterare och sa att jag har ett väldigt viktigt ärende. Jag vill prata med chefen. Och hon lät mig vänta i ett väntrum och efter en stund så sa hon: kom och följ mig. Och in kom jag i ett stort rum med tunga ekmöbler och en stol i läder, sån där riktigt elegant. Ja, liksom hela atmosfären talade om makt och auktoritet. Och speciellt han som satt i stolen var en man i 50-årsåldern i vit skjorta, slips och kavaj. Och jag tänkte, nu har jag kommit till rätt ställe. Så jag framförde mitt ärende. Det var precis som han satt och väntade på mig. Jag framförde mitt ärende. Han lyssnade utan att säga ett enda ord. Till slut så sa han: får jag se dina biljetter? Och jag räckte fram dem. Han tittade på dem. Så skrev han någonting på biljetterna. Och sen så sa han: lycklig resa. Och förresten, du pratar väldigt bra spanska. Vi kom till Stockholm utan att betala en krona för övervikten.
0: Och det var alltså väskan som var övervikten?
1: Ja, alltså vi hade så mycket bagage. Ja,
0: du ser. Jag tycker bara det är helt fascinerande att du vågade gå in i det där. Du bara fick tanken.
1: Ja, alltså sen efteråt kom ju tanken att hur i all sin dag fick jag idén och modet att komma till den här. Var det så att han satt och väntade på mig? Varför skulle han hjälpa mig? Alltså det här förstår inte jag med förnuftet idag att jag gjorde så. Men Gud är större än förnuftet och han var den som la orden i mun på mig.
0: Och så fick du komma hem med 3 pojkar. Ni kom med i Maranata-församlingen, var aktiv där. Och sen blev det, du var med och grundade en av de första spansktalande församlingarna i Stockholm också. Och det var också så du kom hit till Philadelphia tillsammans med den spansktalande församlingen. Vi har inte tid att berätta så mycket mer om det, men det var ju spännande och jag vet att det var väldigt betydelsefullt. Jag vill komma tillbaka till att nu kom du hit, ni får 2 barn till, 5 pojkar, men ganska snart så blir du ensam med de här 5 pojkarna. Vad var det som hände?
1: Ja, min man fann sig aldrig riktigt till rätta i Sverige, så att han beslutade att åka tillbaka till sitt hemland. Han var sjuklig och så han avled några år senare, så jag blev ensam med barnen.
0: Och då när pappan dog så var yngsta pojken 5 år. Jag bara tänker, 5 pojkar ensam. Och nu var det ju så att du kunde ju inte vara hemma med dem. Du måste ju jobba.
1: Ja, första åren var jag ju hemma och visst, det var tufft. Men jag upplevde ändå Ja, alltså som alltid så känner man sig ju otillräcklig som mamma. Men också tyckte jag att jag hade inte tiden att läsa Bibeln och be som tidigare. Men någonstans så kände jag att Herren var med. Och jag hade den här inre dialogen med honom. Men så började jag jobba först 3 dagar i veckan. Och det var på den tiden då Stockholm Energi som låg på Tulegatan. Det blev sedermera Fortum.
0: Jag tänker bara att under den här perioden så måste du har sagt flera gånger till mig att det är utmanande att vara ensam med 5 pojkar. Och du har sagt att du fick så mycket bönesvar. Och fick se Guds omsorg. Berätta något om det.
1: Ja, det fick jag verkligen se. Jag ska inte sticka under stol med att det var perioder då det var väldigt jobbigt. Det var mörkt. Och jag kommer ihåg en period då jag var trött och ensam. Och en av pojkarna råkade ut för en psykisk sjukdom. Och jag började till och med nästan tvivla. Men så jag sa till Herren att nu slänger jag in handduken. Men det var som att Herren tog handduken och lade den tillbaks på mina axlar. Det här var så starkt. Han sa ingenting, men med gesten så sa han att du är trygg hos mig. Jag är med dig. Och jag fick nytt mod och ny kraft. Och en dag så lyssnade jag till ett vittnesbörd, en kvinna som berättade om att hon hade varit med om ungefär exakt samma situation som jag, men att hon hade fått hjälp av en pastor och själavårdare. Så jag tog kontakt med henne och fick den här pastorns namn på en liten lapp. Men jag tog inte av någon anledning inte kontakt med honom. En tid senare så fick jag en ingivelse, eller jag såg en notis att man skulle ha en konferens i Sankt Peterskyrkan i Stockholm, några amerikanska gästtalare, och jag kände starkt att jag skulle gå dit. Jag gjorde det, och hela predikan var till mig, bara till mig. Så efter i slutet då så rusade jag fram till förbön och jag föll på knä där, kommer jag ihåg. Jag bara grät och grät och man frågade, vad vill du ha hjälp med? Jag kunde inte få fram ett ord. Jag vet inte hur länge jag låg där och bara grät, förkrossad. Och till slut så kände jag på min arm någon som sa, om du vill ha samtal så kan du ta kontakt med den person som står på lappen. Och så fick jag ett visitkort i handen. Ja, så småningom så kom jag ut från det här mötet och ute på gatan så läste jag det här namnet. Och då var det namnet på den pastorn som den här kvinnan hade gett mig. Och han blev min själavårdare under en ganska lång tid efteråt. Så gör Gud.
0: Och vi skulle kunna fortsätta, för jag vet om flera såna här bönesvar, men vi har inte tid nu. Men jag vill ändå säga så här, så folk ska förstå lite grann. Du som var med i filmer och du som var tolk och du som höll på med massa saker. Du blev också personalchef på Fortum så småningom. Ett tag så hade du hand om 3000 anställda. Men det kanske inte är en match, det är när man har 5 pojkar att ta hand om också. Jag vet inte vad som är svårare. Men Birgitta, du höll på länge. Stannade du kvar på Fortum tills du blev pensionär, eller?
1: Ja, så blev det i olika roller, men som personalchef.

0: jag hade lovat mig själv och Gud att nu ska jag ägna min tid åt församlingen. Så jag gick hem och våndades. Jag sov ingenting. Jag tänkte, väljer jag det här så sviker jag Gud. Väljer jag det inte så sviker jag mig själv. Ja, ni vet, man står vid ett vägskäl och det är svårt. Så på morgonkulan så sa jag till Herren att nu får du fatta ett beslut. Och då hörde jag den här inre rösten, heligandes röst som jag hade lärt mig att känna igen, att fatta du beslutet, jag är med dig. Och så blev det. Och det var kanske de tre bästa åren i mitt liv. Ett fantastisk period. Och som grädde på nosen så fick jag under sista året en kristen vd. Anders Eriksson från Pingstkyrkan i Västerås. Hans svärmor kanske finns här någonstans, jag vet inte. Så det var en fantastisk tid, och det året jag gick i pension skulle jag fylla 70.
1: Och du startade också någonting på jobbet?
0: Ja, alltså i samtal med folk så upptäckte jag att man pratade gärna om existentiella frågor. Det fanns en hunger, en längtan. Så tillsammans med några kristna arbetskamrater så startade vi en grupp som hette Tema Livsfrågor. Vi samlades efter arbetstid och bjöd in. Första talaren var en man från Uppsala, Sven Kronberg. En underbar gudsmänniska. Han var chef på Pharmacia och marknadschef på Pharmacia. Men han var också vetenskapsman. Han målade Gud genom sin kunskap om kemi och fysik. Första mötet kom 5 personer. Men sen bjöd vi in ytterligare vetenskapsmän som talade om universum, om växtriket, om djur, om neutroner, plutoner eller elektronik. Jag vet inte allt, men allt visade på Guds skapande ordning. Så när vi var som flest så var det 48 personer på de här mötena. Och det var en förunderlig tid. Därför att folk vill inte gå till kyrkan för att få lyssna på Gud. Så vi tog det glada budskapet till arbetsplatsen. Och många av dem kom också till tro efter det här.
1: Det här handlar ju också om hemlighet. Som du har sökt och hittat och berätta vidare om. Du, vi måste ju bara säga att innan allt det här nu då, så träffar du också Angel. Det kändes lite viktigt att få säga det också. Ni gifte er 1998.
0: Ja, jag hade bestämt mig att så länge pojkarna bodde hemma och var små så var inte någon ny relation aktuellt för mig. Det fanns liksom ingen som kunde älska mina barn som jag krävde det. Och så blev det. 1998 så var de sista utflugna och vi gifte oss i Bredängs kyrka. Och har jag ångrat det? Nej. Jag säger som Ingrid Svanell sa om sin man. Jag tycker det var så bra. Han är inte utbytbar.
1: Det var bra. Det var jättebra. Men jag har bara några små grejer. Jag tänker ändå på din mamma. Hon hade en dotter. Och hon åkte hit och dit, den här dottern. Det var åt ena hållet och det andra hållet. Det kan ju inte vara enkelt. Hur länge levde din mamma?
0: Hon blev 98 år.
1: Så ni fick ju mycket tid tillsammans.
0: Ja, det fick vi. Jag gav ju henne både glädje genom barnbarnen men också mycket sorg i och med att jag flyttade så mycket och höll på med både det ena och det andra. Mm.
1: Men jag minns ju när du åkte till din mamma och du brydde dig ju väldigt mycket om din mamma. Så var det ju. Jag ville bara knyta ihop lite grann. Det här, Birgitta Benitez, det är en av våra församlingsledare i Philadelphia. Hon har varit med och jobbat med Philadelphia

0: support sen vi startade det. Det har funnits med i själavården, tror jag, sen jag tog över den. Ja, sen du slutade jobba. Du finns med i, du har smågrupp, du har haft den spanska gruppen, du har varit tolk, du har varit värd, du är förebedjare. Har jag glömt något nu? Ja, du finns med och ibland lagar hon mat också för alla hemlösa. Inte bara en gång, utan har lagat mat till alla 250-300 personer.
1: Jag har nog inte lagat mat, jag har varit med i...
0: Ja, fast du har lagat mat, jag vet det. Men sen har du varit med i teamet också. Alltså, så mycket energi och så mycket kärlek till människor och till församlingen. Hur kan man hålla den där värmen?
1: Jag kan inte hjälpa att jag är som jag är. Men det jag vill säga är att allt är bara Guds nåd. Jag har ingenting i mig själv som är gott. Det goda jag har, det är Guds godhet. Och det dåliga, det är mitt eget. Nej, men det är Guds nåd. Och jag har fått tydlig kallelse att jag vet vad Gud vill med mitt liv.
0: Vad vill han? Vad är kallelsen över ditt liv?
1: Ja, först i början så frågade jag ju, och jag fick klart för mig att Guds kallelse till oss alla, det är en och samma. Den säger, följ mig. Men sen så utkristalliserades det mer konkret vid ett tillfälle när jag hade svårigheter i den församling jag var. Och jag var frestad att lämna. Så mötte jag en kvinna på stan. Det här var under tiden då karisma var populärt. Och hon visste om min situation, så hon sa, Birgitta, kom till oss. Vi har det så härligt. Och då hörde jag återigen Helige Andes röst säga, jag har kallat dig till dem som inte har det så härligt. Och så blev det. Den andra kallelsen som var tydlig, den kom för bara några år sedan eller något år sedan. Jag drömde ofta att jag var bekymrad över att folk var hungriga. Och jag sökte mat, jag hade vi pengar, fanns det mat i kylskåpet. Det var en stor börda, jag måste fixa så att folk får mat. Jag kommer inte ihåg handlingen i de här drömmarna tills jag en dag läste en bok och så står det, föd mina barn. Och det var som texten bokstavligen hoppade ur sitt sammanhang och jag förstod varför jag hade haft de där drömmarna. Så det blev också en tydlig kallelse. Och till saken hör att efter det så har jag inte drömt något mer om just det här.
0: Du ser. Vi ska strax ta den sista. Så Nathalie, du är välkommen fram. Den sista frågan. Jag vill bara säga det att när du kommer ihåg och be för till exempel hjälpkassan. Birgitta har varit en av dem som har jobbat mycket med den. Men också, jag vet inte hur många timmar du har suttit i tingsrätter, i förhandlingar, i skrivet och det har varit frågor kring barn. Vem som barnet ska bo hos. Det har varit utvisningar, det har varit allt möjligt. Och du har funnits där och du har hjälpt människor in i frihet på ett sätt som är alldeles fascinerande. Jag vill bara att ni ska veta att det här gör församlingen. Och Birgitta har varit en stor del av det här. Jag vill gärna, Nathalie, att du kommer fram nu. Och så vill jag bara säga, Birgitta, är det någonting som du skulle vilja säga till oss här nu som avrundande ord?
1: Ja, det skulle väl vara att det är aldrig för sent att tjäna Herren. Tänk på Abraham, Mose, Noa, Anna som tjänade Gud i bön och fasta. Ja, det finns många som var 80 plus och tjänade Herren. För jag tänker att alla kanske vi inte fysiskt kan göra det, men jag tänker det är ändå hjärtats inställning. Och det handlar om vad Gud kan göra genom dig mer än vad du kan göra för honom. Och jag brukar säga, heligande, här är jag. Kom och ta din rättmätiga plats i mitt hjärta. Och sen var öppen för vad Gud visar dig. Han kommer att, det här är en bön som Gud behagar. Här är jag. Jag är disponibel. Och Gud kommer att föra dig in i nya situationer, i förutberedda gärningar. Det är jag säker på. Och vi pensioneras ju aldrig från Guds process på något sätt. Vi blir aldrig färdiga, och det är det som är så spännande. Men till slut vill jag ändå säga till oss som är lite äldre att ni vet väl att ni är värda väldigt mycket. Vet ni varför? För vi har silver i håret, vi har guld i tänderna, vi har gaser i magen och bly i skorna. Gud välsigna er.
2: Tack, intressant att höra. Vi kommer sjunga text ur Saltaren 121, musik av Alvar Almqvist. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren.

Tack Nathalie för en fantastisk sång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Tycker vi har fått höra att min hjälp kommer från Herren. Jag ska bara ge kort information. På imorgon kväll eller bibelkväll klockan 18 som vanligt. Torsdag 12 är det bön. Söndag är gudstjänst. Och jag brukar ju säga vem som ska predika. Och då är det ändrat på söndag. Så det är jag som ska predika på söndag. Då vet ni. Och tisdag, då åker vi till Drakudden. Klockan 11 går bussen härifrån. Men nu ska ni få höra. Ni som kör bil, vi behöver några extra platser. Så roligt är det. Det är fullbokat. Så du som kör bil, säg till mig. Ska vi se om vi kan få pussla ihop där. Annars ska vi lösa det, självklart. Vi åker dit, vi ska äta lunch och vi ska ha en trevlig dag tillsammans. Någon har frågat när det är hemresan. Jo, den är klockan 15. Så vet ni det. Jag tänker att så här, nu kommer det, nu glömde Lena kollekten. Nej, det gjorde hon inte. Jag tycker tiden har gått. Så nu tänker jag bara avsluta med att be tillsammans. Och så ska vi få fika. Jesus Kristus, tack för din närvaro. Tack för att det är på riktigt att vi kan få lyfta våran blick. Och ibland känns det som att frågan kommer, varifrån ska min hjälp komma? Men svaret är där. Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Och som har all makt i sin hand. Så här, nu bara ber jag för oss som är här. Du vet vad vi har i våra hjärtan just nu. Du vet vad vi funderar över. Du vet vad vi har känt och tänkt. Jag vill tacka dig Herre för berättelsen som Birgitta har gett oss. Ett liv som började så ensamt på något sätt. Och som är så rikt av relationer och människor idag. Tack Herre för vem du är. Nu ber jag Jesus att du ska välsigna oss var och en. Och du ska bevara oss nära ditt hjärta. Jag ber Herre att du ska låta ditt ansikte lysa över oss. Och att din nåd ska få vara en verklighet i våra liv. Jag ber också Herre att du ska vända ditt ansikte till oss var och en. Och att din frid ska få omsluta våra liv. Herre, den där oron som kommer ibland. Oron för familjen eller för annat. Omslut det. Herre, med din frid. Jag ber om dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu sjunger vi en bordsång. Och så är det varsågod.

0: Och ett stort tack till Nathalie och Alvar och Jonas. Tack så mycket. Och tack Birgitta för att du delade ditt liv med oss. Varsågoda hörni.
1: Du lyssnar till Radio Hope Classic. Och det här var en repris ifrån Mötesplats Rörstrand från Philadelphia kyrkan i Stockholm.

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Thank you.

0: och välkomna. Så kul att se så många här idag och så kul att alla barnen är här. Idag har vi gemensam start, så alla barnen i vår församling hänger också här uppe med oss tillsammans. Vår kör här, Smash-kören, ska sjunga för oss. Vi ska få dela nattvard tillsammans och vi har också missionssöndag. Det tror jag kommer bli så, så roligt. Men så kul att du är här. Om du är här första gången, varmt, varmt välkommen till Philadelphia kyrkan.
1: Och då ber jag att ni ska ställa er upp, så ska jag läsa ett bibelord till att börja med. Ett bibelord som talar om att det finns en Gud som vi tror har all makt i himlen och på jorden. Men också en som säger att jag är med er alla dagar. Lyssna. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus Kristus, tack för att vi får stå på de här orden idag. Att du har all makt i himlen och på jorden och att du är med oss alla dagar. Tack för att vi får bekänna dig den här stunden och så får vi rikta oss mot dig och säga tack. Amen.

Vi ska få tacka och be tillsammans. Och jag tänker vi sträcker ut ena handen. Och så får du själv tänka på de saker som du är tacksam för. Och så tackar vi tillsammans för det. Tack Jesus för att vi får vara här idag. Tack för att du alltid är med oss. Att du aldrig lämnar oss. Tack för att vi får vara en församling. Tack för att du älskar oss. Att vi får kallas för dina barn. Ha en plats hos dig. Tack för din frid och för din nåd och för din kärlek. Och sträck ut vår andra hand. Och så får du själv tänka på saker som du vill be för. Jesus, jag vill be för alla våra barn i vår församling. Jag ber att du ska vara med dem. Jag ber också för alla barn i Sverige, i vårt land, i våran stad, men också i hela våran värld. Tack för alla barn. Vi ber att du får leda dem, att du får visa att du är kärlek och ljuset. Att du är hoppet som vi får bära på. Och låt oss vuxna bara få se hur barnen bär på någonting som vi bara vill ha ännu mer av. Låt oss få se hur vi får följa våra barn. Jag ber att de ska få uppleva vem du är. Så att de kan för oss göra dig ännu tydligare. För att du älskar barn. Du älskar oss alla, men du älskar dina barn. Allt det du har lagt fram i din tackhand och i din bönahand, det tänker jag vi skickar upp till Jesus genom att vi säger amen och kastar händerna upp i luften. Så amen! Otroligt! Nu gänget, nu ska vi få titta på en video som våran... Nej, vi ska lyssna på sång först. Sätt er ner hörni. Nu ska vi flytta på en otrolig sång om hopp som Smash-kören får sjunga för oss.

0: applåd för Smashkören! Nu ska vi få titta på en film från våran Frida som är i Tanzania, som har liksom spelat in en hälsning till oss alla här just idag.
1: Hej Philadelphia, hoppas att ni har det bra där hemma. Senaste veckorna så har jag besökt ett par olika kyrkor här i Tanzania. Jag har träffat barnen där, ledarna där. Och en av de här kyrkorna har precis nyligen bestämt sig för att satsa lite mer på barnen. Och det är ett helt gäng med unga människor som har klivit in som ledare för barnen där. Men jag hör också om flera kyrkor där man inte vet hur man ska få till det, där man inte har någon verksamhet för barn. Så var med mig nu och be för de här unga ledarna som har klivit in i ledarskap och som vill ge Jesus till dem som är ännu yngre än dem själva. Men var också med och be för att varje kyrka ska få hitta ett sätt hur de kan få nå barnen som finns runt omkring deras kyrka och i deras kyrka.
0: Då passar det väl jättebra att vi ber för just det där just nu. Jesus, tack för Frida. Tack för att hon får vara i Tanzania nu. Och jag tror hon gör nytta där. För hon älskar barn. Och hon vet lite grann hur man ska jobba med barn. Nu ber vi Herre för precis det här som Frida vill att vi ska be för. Vi ber för alla de unga ledare som har gått in nu och bestämt sig för att jobba. För att barnen ska få veta vem du är. Eller det som smärtskören sjöng för alldeles nyss. Att du ska ge dem hopp. Så vi ber Jesus för alla ledare där. Och vi ber för alla kyrkor att de ska hitta ett sätt att låta barnen få veta att det finns en Gud som älskar dem. En Gud som vill dem väl och att de kan få se så mycket mer. Herre, vi ber om det i ditt namn. Amen. Och nu alla barn som är här, nu är det dags för oss att gå ner till Smash. Så om du har ett barn som är från årskurs eller från ålder 3 till årskurs 3, då behöver du hänga med ditt barn och checka in dem och så ses vi där nere. Och då brukar vi alltid göra så när barnen går, att vi ber en bön. Jesus, vi ber för alla våra barn. Vi ber att de ska få en alldeles fantastisk samling nere på Svars idag. Herre, tack för att du är lika närvarande där som du är överallt. Men på ett alldeles sätt så ber jag att barnen ska uppleva din närvaro. Så vill jag också, Jesus, be för alla de bönämnen som vi har fått in den här veckan. Du vet om att vi har fått in människor som vill att vi ska be för deras kroppar, för att de är sjuka. För deras själ, för att de är trött och inte riktigt orkar. Herre, du vet att det finns de som vill att vi ska be för deras relationer, för att det är trasigt. Gud, allt det där, det lägger vi i dina händer. Och precis som vi nyss har lagt våra tack och våra böner i dina händer, så lägger vi också det här och så ber vi Jesus att du med dina barmhärtiga händer ska röra vid det. I Jesu namn. Amen.
2: Amen, amen, amen. Nu står jag här med Vendela, Saina och Edith. Och det gör jag därför att de ska alla tre åka på en missionsresa till Nordmakedonien om några veckor. Jag säger det en gång till. Ja, det behövs inte. Och jag har varit så nyfiken på, när vi har ju pratat en del av detta i vårt missionsråd och sagt att vi skulle vilja se unga människor åka ut i mission och få berätta om Jesus. Men vad är det som gör att man vill göra det? Så därför tänkte jag att idag ska vi ställa några frågor till er. Känner ni er nervösa?
3: Ja.
2: Bra. Det här är bara vänner, alla här är era vänner, så det är safe. Och så ska vi be för er och sända er ut på den här missionsresan. Är ni med på det? Bra. Då börjar vi med dig, Vendela. Kan inte du berätta, du vet, man kan åka på semesterresa till Teneriffa eller det kanske inte man gör nu för tiden, men när jag var ung gjorde man det. Men du ska åka till Nordmakedonien, det ligger i Balkan, ett ställe där det finns få kristna. Det känns ju inte som någon supersemester. Varför vill du åka till Nordmakedonien på en missionsresa?
3: Alltså, jag har alltid känt mig kallad till mission. Jag kommer ihåg dagen jag fick reda på vad det innebar att vara missionär. Det var på Hampe och så hade vi ett missionsseminarium. Och Sen den dagen har jag verkligen känt att men det här är någonting jag ska ägna mitt liv åt. Och sen kom pappa hem en kväll. Han är med i missionsrådet och så berättade han att FG ska på missionsresa. Och direkt så var det bara, men det här måste jag åka på. Det här är ju perfekt start för att ägna mitt liv åt det.
2: Wow. Edith, du har ju en liknande berättelse när vi pratade innan. Att du också känner dig kallad till mission och sådär. Nu när du åker till Nordmakedonien på den här missionsresan, vad hoppas du ska få hända?
4: Jo, men jag hoppas att jag ska kunna få gå fram till människor och be. Att jag ska få berätta om Jesus. Och nu när jag drar till Nordmakedonien så kommer jag sätta mig utanför min comfort zone väldigt mycket. Och jag hoppas att min då, comfort zone ska få, verkligen få vidgas och att jag ska kunna få de här färdigheterna jag så gärna vill ha.
2: Ja. Saina, några veckor åker ni. Vi ska strax be för er och sända er. Har du något bönämne du vill skicka på oss nu i församlingen inför att ni ska åka? Vad ska vi be för?
5: Ja, alltså jag är ju väldigt taggad för det här, men samtidigt så känner jag, vi är ju ändå lite nervösa. Så jag vill be för frimodighet, men också att känna Guds heliga ande i det här. Att det här får verkligen handla om Jesus och kunna göra någonting i det landet. Att kunna se ett mirakel ske i Nordmakedonien, i hela Europa, i hela våran värld. Sen vill jag även också be för beskydd för den här resan. Och jag alltså verkligen se ett mirakel. Och lägga det i Guds händer.
2: Wow. Vi har stått och så. Jag skulle bara vilja att vi står. Och om det känns naturligt för dig så sträcker du dina händer som en gest av välsignelse. Så ska vi sända nu Vendela och Saina och Edith ut i den här tjänsten. Herre, vi tackar dig för att det är den kallelse som du har lagt ner i Vendela, i Saina och i Edith, Herre. Att om vi så unga år uppfattar att du kallar dem ut i ditt rike för att berätta vem du är om, Herre. Och jag ber, Herre, att den kallelse som du har lagt ner i dem, Herre, den ska få växa sig allt starkare och vackrare. Och Gud, nu ber vi att under den här resan som församling så vill vi be Gud att du skulle öppna vägar för dem, Herre. Välsigna dem, Herre, att få göra det som ligger på ditt hjärta. Att få berätta om den du är, att få utföra kraftgärningar och få uppfatta att ditt rike sprids igenom dem, Gud. Och Gud, vi ber om ditt beskydd över dem under hela resan, Herre. Tack att du är fast mark under deras fötter, du är skydd för dem liksom och håller dem i din famn, Herre Jesus Kristus. Så ber Gud att när de lämnar nu sin comfort zone och ger sig ut, att du skulle välsigna det, förmera deras liv och göra det vackrare och göra det större. Tack att du är med dem, för det har du lovat i ditt ord. Och till detta kan vi alla säga gemensamt. Amen, amen. Varsågod och sätt med oss genom en applåd. Det här är en söndag där vi kommer lyfta missionsgrejer lite extra. Och det känns så roligt att bara få de här fantastiska tjejerna upp här för att vi ska få sända dem i på missionsresa. När vi talar om framtiden så tänker jag att på många sätt så behöver vi återta det som Philadelphia alltid har varit. Den här kyrkan har alltid sänt ut människor rakt ut i världen för att berätta om Jesus. Så att de här tre tjejerna är villiga att åka en vecka och göra det. Det är ett frö som påminner om ett träd som redan finns planterat i vår kyrka. Det finns så mycket jag skulle vilja säga om missionen. Och nu är vi på väg mot en insamlingstal. Och liksom där du ska få vara med och ge. Så brace yourself. För nu kommer det. Och jag gör det med frimodighet. För jag vet att Gud, han längtar så efter att evangeliet ska komma ut. Och vi sitter på så mycket resurser. Vi skulle kunna säga någonting mer om det som händer i den regionen dit tjejerna ska åka. Till Balkan. Jag mötte 12 ledare från Balkanregionen bara här för några veckor sedan. Och de beskriver hur i land efter land så går evangelium fram, men de lever under enormt tryck. Många av dem är förföljda, får inte bygga kyrkor, är undanskuffade, men Guds rike går fram. Jag uppfattar att Gud har kallat Philadelphia till östra Europa. Jag vet att vi har varit där förut och jag tror att Gud kallar oss in igen. Det skulle jag önska att du är med och ber för nu när vi träder in i de åren som ligger framför. Man skulle också kunna säga någonting om vår närvaro i Kongo, där vi varit i många, många år. Om det otroliga arbete som sker på Dorcas med änkor. En del av er känner igen det arbetet, där vi är med och stöttar Kerstin Åkerman som idogt arbetar med att stötta en av de grupper i samhället som är mest utsatta. Blir du änka i Kongo lever du under enormt svåra förhållanden. I samma land har vi också ett center för handikappade barn där deras liv förändras. Det skulle man kunna säga ganska mycket om. Det skulle också gå att säga någonting om den kopplingen vi har till Mellanöstern. Inte minst via Egypten, som där, via de vi känner där, får vara med och sprida evangelium in i länder där det är förenat med livsfara att berätta om Jesus. För bara några veckor sedan mötte jag missionärer som verkar i regionen, som har fått lämna landet och som får arbeta via sociala medier, nå in i människor, be med dem, starta bönegrupper och bibelgrupper. Och Guds rike växer på ett helt organiskt, spännande sätt. Det där skulle man kunna lägga ut texten ganska mycket om, men det ska jag inte göra nu. Jag skulle också kunna säga rätt mycket om det vi gör i hela centralafrika, i hela den regionen där vi har mycket saker som händer i Tanzania. Just nu faktiskt, den här veckan som har gått, så har några stycken från vår kyrka på Mälaröarna varit och besökt det arbete som under många år varit involverade i Shinyanga och Tasengwa, som är dels en yrkesskola där människor får skills för att få ett nytt liv. Det har varit med och byggt. Vi är med och formar en bibelskola där unga förkunnare och äldre förkunnare får tag i Guds ord. För vi vet att det är Bibeln som förändrar verkligheten. Det kan man säga rätt mycket om. Men det jag vill säga någonting om, det är det som just nu händer på Swahilikusten. Gud har öppnat en möjlighet för oss i Philadelphia. Vi har fått en resurs via partner som gör att vi nu kan göra en insats i ett område där vi har varit verksamma länge. Jag har förberättat om det som händer där. Det är helt och hållet muslimskt. Svårt för evangelium att bryta igenom. Men nu har vi möjlighet att under nästa år träna 100 stycken församlingsplanterare. Alltså 100 människor som får gå igenom en församlingsplanteringsutbildning för att sedan åka ut och plantera församlingar i helt och hållet onådda områden. Där kommer vi kunna bygga 15 stycken kyrktak där de här kyrkorna som har börjat etableras ska kunna finnas på plats. I en muslimsk miljö, att ha liksom en plats där kyrkan finns är så viktigt. De tittar sig omkring och tänker, varför ska vi gå till er kyrka? Det är ju ett ruckel, medan den här moskén här borta är mycket finare. Kyrkan är ett statement på att Guds rike är här för att stanna. Vi släpper inte taget och Gud, han är på riktigt. Så vi kommer kunna hjälpa åtminstone 15 sådana platser att bara slå ner någon slags bopålar av Guds rike rakt in längs Swahilikusten. Vi kommer också kunna skicka ut ett antal motorcyklar, ambulerande evangelister, 15 stycken som kunna åka runt, evangelisera, dela ut biblar, bygga Guds rike. Och vi kommer utbilda 1000 stycken barn och ungdomsledare kring mission och evangelisation. Det här är en miljonsatsning som vi gör under nästa år. Och vi har fått en hel del pengar. Men här behövs att vi som församling också kliver in med tro på att Gud vill göra någonting stort. Vi har ju en församling. Vi finns här, Mälaröarna. Vi finns i Åkersberga och på Tyresö. Tillsammans har vi en missionsomslutning, omsättning på ungefär 4,5-5 miljoner. Den där liksom insatsen och investeringen skulle jag idag vilja att vi satte en rejäl buckla i den pengarna som behövs där. Jag tror att vi skulle kunna samla in 1 miljon under den här söndagen i alla våra kyrkor. För att riktigt bara se till att det som Gud har satt på våra hjärtan, det som vi uppfattar att han drömmer för om oss in i framtiden, att vi skulle ha resurser för det. Så nu skulle jag vilja att du tar fram din telefon. Och så tar du fram och så kan du knappa fram Swish-appen och så kommer det komma upp olika nummer där du kan skicka in pengar. Det vi samlar in här nu idag kommer vi trycka rakt in i allt det missionsengagemang vi har. Hela vägen från att sända unga människor ut i mission till församlingsplanterat på Swahilikusten, in i att nå ut i Mellanöstern. Vi har en palett av saker dit Gud kallar oss. Och där kan du få vara med. Och jag skulle önska att du gjorde ditt bästa. Att du var med och gav ordentligt. Så vi kan lyckas med det som Gud har lagt på hjärtan. Gud, nu ber vi för det som vi ska samla in. Herre, idag så vill du verkligen på riktigt sända det vidare, Herre. Herre, vi ber att våra resurser skulle få göra avtryck. att det skulle få bli till välsignelse för människor, att det skulle få föra människor från död till liv, från mörker till ljus. Tack för de goda nyheterna som är att du älskar alla människor. Herre, låt oss göra vårt bästa för att sprida dem på alla sätt som vi kan. Amen. Medan du swishar, ställ dig upp och hälsa lite på någon runt omkring dig. Swish ordentligt först och sen hälsa. Det är ordningen. Men stå kan du få göra på en gång om du vill. Det går utmärkt. Varsågod.

0: och sitt. Sitt ner, sitt ner, sitt ner, sitt ner. Fort, fort, fort, fort, fort, fort. Om du tyckte du satt bredvid någon som inte var så trevlig, har du nu chansen att byta innan du sätter dig. Men det blir bra om du sitter kvar kanske. Jag måste bara säga först att det är drabbande att se unga människor som vill sändas och vill gå ut och berätta om vem Jesus är runt om i världen. Jag måste säga att jag blev lite tagen av detta. När jag var 15, då ville jag bara spela piano och vara popstjärna. Så finns det andra 15-åringar som säger, jag vill resa ut. Jag vill berätta om vem Jesus är. Nu är jag 51. Så tänker jag, låt mig få vara mycket mer som de 15-åringarna är nu. Tänk om Gud fick göra det i ditt och mitt hjärta som han uppenbarligen har gjort i deras hjärta. Och när jag nu går in och förkunnar här om utifrån en av de absolut mest kända texterna i Bibeln och som kopplas så till detta som mission att göra, så skulle jag bara önska att, och nu säger jag något lite speciellt till dig som inte är så ung längre, du är som mig och så upp och ner några år, jag skulle bara önska att du lät bjuda in en helige ande att ha ett varmt och öppet hjärta. Kanske att Gud skulle vilja bara vackert bryta någonting i ditt och mitt hjärta idag som har att göra med hans rike, som har att göra med riktningen för dig och mig. Jag tänker, man kan inte leva ett liv som bara är att vandra från en vecka till en annan, jobb, sova, pengar, söndag kanske. Tänk om Gud skulle vilja göra någonting nytt i dig. Kanske han vill väcka något till liv igen. Och jag tror det har med det att göra, som i princip fick höra de här tre tjejerna vittna om i sitt liv. Så helige ande, jag vill bara bjuda in dig just nu i detta rum att värm på våra hjärtan. Och vi är några stycken som redan nu kanske vill ställa dig på glänt, och då ber vi att du skulle på något sätt bara kliva in och så spela på vårt hjärtas strängar. Kanske du ska väcka någonting till liv som har varit slumrande eller stumt. Eller kanske du vill bara öppna ett helt nytt rum. Men vi skulle bara vilja öppna våra hjärtan här. Jag ber att vi skulle få liksom inte sitta med knutna händer den här stunden, utan vara öppna för vad du vill göra med din ande. Jag ber att det jag säger skulle på något sätt få öppna i rätt riktning. Men Herre, om allt jag säger blir fel, så ber jag ändå Gud att du skulle göra någonting i var och en av våra liv den här närmsta timmen som vi har tillsammans. I Jesu namn jag ber, amen. Två bibeltexter som ligger till grunden för det jag vill säga idag. Och den ena har jag hämtat fyra stycken så att säga, punkter som jag vill säga någonting om. Och min rubrik är kännetecken för en lärjunge. Kännetecken för en lärjunge. Om man bara är på något sätt är i riktning mot Jesus. En del av er tänker så här, men jag tror på honom. En del av er sitter och tänker, jag är inte helt säker på om jag tror på honom. Men jag har i alla fall tagit mig hit. Eller titta på den här sändningen. Redan då skulle jag vilja påstå att ditt liv har börjat rikta sig i en lärjungariktning mot Jesus. Och i den här texten finns det fyra saker som jag uppfattar är insikter eller kännetecken för någon som vill följa Jesus. De ska ta det igenom. De två texterna är följande. Den vi precis hörde i början, Matteus 28 och 18. Vi läser den igen. Jesus gick fram till dem och talade och sa, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesaja 6:8 säger, jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade, jag, sänd mig. Det första kännetecknet för en Jesu lärjunge, det är att man inser att Gud har all makt. Jesus säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Att följa Jesus, det är att låta det verkligen, verkligen på något sätt bara få ta över hela ens tanke och identitet. Jesus har all makt. Jag utgår ju nästan hela tiden ifrån idén, vilken makt har Samuel? Vilken makt har jag? Jag försöker ju ta min kompetens, det jag är duktig på, min kraft, det jag buffar, att här kan jag liksom få någonting gjort, min smartness, liksom att jag är lite skillad i hjärnan med mellanrum, att jag har lite liksom, jag har fortfarande lite ork i kroppen, jag har liksom makt i mig själv, jag har kraft i mig själv. Där börjar ju nästan alltid vi. Och möjligen ber vi, Gud, kan inte du bara ta det, allt det där som är min kraft och min makt, och så sätt det i rörelse på något vis. Men den största och viktigaste insikten för en Jesu efterföljare inser att det är Jesus som har all makt och inte jag. Och när man har tänkt den tanken, det är ju en befriande insikt för mig. Alltså det betyder ju att jag behöver inte göra allt detta i min egen kraft. Ja visst, jag har fått gåvor, kompetens, smartness, allt det där verkar jag ha fått av Gud, jag har utvecklat det. Men jag behöver inte wheela och deala och jobba med det i min egen kraft. Därför att det är inte jag som har all makt. Det är Jesus som har det. Vad blir då min respons på det? Ja, men det blir att göra någonting som är ganska kontra liksom intuitivt, åtminstone för mig, och som är lite obehagligt ibland eftersom jag inte är så bra på att göra det generellt, och det är att jag behöver böja mig inför att det är Jesus som har all makt. Insikten om att han har all makt gör att jag behöver liksom böja mig under hans vilja. För det är först när jag inser och förstår att det är han som har all makt och inte jag, och på något sätt bara säger, men det är ju du Jesus, och böjer mig inför det, som allt det där kickar in. Därför att när jag låter hans makt vara rådande, då verkar det öppnas upp ett enormt fält av vad som kan hända. Men när jag försöker greppa makten för egen del, ja men då blir det ju bara utifrån min egen kapacitet. Därför behöver jag avhända mig makten och säga, det är du Gud. Det är därför vi ber, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Det är han som det handlar om. Zakaria, profeten, skriver, det är inte genom någon människas styrka eller kraft, utan genom min ande som det sker. Vi vill direkt jobba med vår egen styrka, vår egen kraft. Så säger Zakaria, det där kommer aldrig funka. Det är genom Guds ande som någonting kan ske. Så att vara Jesu lärare är att på något sätt bara inse, Gud har all makt, och jag vill bara kapitulera inför den tanken. För några veckor sedan så träffade vi, vi har haft en lång relation med en kyrka som heter Kassel Dobara i Egypten, och då träffade vi en av deras pastorer, Samme Hanna. Och så pratade vi om detta med bön. Och så sa han någonting som på ett sätt jag inser, det här är ju självklart, men jag inser att jag inte gör det. Han sa så här att, ja men vi är en bedande församling, men alltid när vi kommer till Gud i bön, då kommer vi med ett tomt papper och så skriver vi under med våra namn. Och sen får Gud fylla på. Jag inser att jag kommer alltid med ett fullt papper. Med punkt efter punkt efter punkt efter punkt efter punkt efter punkt. Det här skulle jag önska, det här vill jag, hit skulle jag vilja komma. Gud, kan inte göra detta, grip in här. Och sen ber jag Gud, skriv under nu. Bibeln säger att vi ska göra våra önskningar kända, det tror jag absolut vi ska göra. Men att inse att Gud har makt och att den överträffar och överskrider min, och att befrielsen finns för mig i att inse det, det är att komma till honom med ett tomt papper. Och så skriver du under med ditt eget namn och säger, Gud, du som har all makt, fyll nu på detta papper med vad din vilja är. För jag inser att du som har givits all makt, du vet ändå bäst. Jesus uttrycker det ju ungefär så här i Lukas. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och när jag läste det där bibelordet, då vet jag inte hur du reagerar, men jag får ju omedelbart lite obehag i kroppen och tänker, nu ska askesen fram. Man kanske borde skaffa sig, raka av håret, skaffa någon säck och något slag. börja fasta mycket, mycket mer. Kanske uppsöka någon grotta någonstans. Liksom förneka nu, Samuel, allting som du har i dig själv. Och sen kan du följa Jesus. Men jag uppfattar att detta handlar nästan om samma sak. Att förstå, att förneka sig själv och inse, sluta nu och tänka att du kan lösa detta av dig själv och med din egen kraft och med din egen makt. Avhävda det. Förneka så att säga den idén. Och istället följ Jesus, han som har all makt. Nu ska vi Andreas Kjellgren komma upp. Andreas har kommit till tro för 3 år sedan ungefär. Du kan känna igen honom. Han har suttit här på den här estraden någon gång och vi har fått höra Andreas vittnesbörd. Och det är ett spännande och härligt vittnesbörd som vi inte kommer gå hela vägen in i nu. Men Andreas, när jag har pratat med dig, apropå det jag precis talar om nu, så uppfattar jag att du berättar för mig. Du kom till tro på Jesus och sen så vill du ju följa honom. Och då börjar det på något sätt hända lite grejer inne i dig och i din tanke och i ditt hjärta i förhållande till det. Kan inte du säga någonting om det? Vad det har betytt?
1: Absolut. När jag kom till tro så kände jag att okej, jag har gått miste om en hel del härlighet från Gud hittills och bara gått min egen väg. Så min ihärdiga bön hela tiden var ju att så här, bara Gud, låt din vilja ske. Liksom. Visa mig, vad är din plan? Vad vill du att jag ska göra?
0: Varför var det viktigt för dig att be den bönen?
1: För att alla mina egna beslut hittills hade ju gått åt skogen, kan man säga. Så jag var så där, jag ville verkligen lita på att så här, vart han än leder mig så leder han rätt. Liksom. Så då fick jag svaret, mission. Så då bad jag, Gud, kan du bara visa mig vad det är du vill att jag ska göra? Och då svarade han igen, mission. Så då bad jag, gode Gud, snälla, bara ge mig ett tecken. Vad vill du att jag ska göra? Liksom? Visa mig, vad är din vilja? Och då kom det ett profetiskt tilltal så här. Andreas, jag upplever att Gud vill att du ska åka ut på mission. Och jag säger,
0: Och då åkte du ut i mission med testamission i 9 månader.
1: Ja.
0: Vad hände under de månaderna när du var ute i Tanzania?
1: Vad hände inte, eller på så här? Det,
0: men vad hände inne i dig? Vad gjorde Gud med dig?
1: Ja, så väldigt mycket. Jag hade ju bett om liksom, helga mig Gud fort. Och det kan man nog säga. Jag har ju såklart lång väg att gå fortfarande, men jag brukar pitcha det till andra som andlig värnplikt, brukar jag säga. För det är inte helt lätt, det är det inte. Men det hände väldigt mycket på 9 månader inombords. Det gör
0: Så insikten av att Guds vilja, jag behöver på något sätt följa den. Och nu berättar du ju, för det är nu som är min ålder, ni har ju hört den här berättelsen förut, typ att Gud alltid sänder inte det man inte vill, det är ju typiskt alltså. Och så alltid det, alltså Gud verkar sända inte det man inte vill, och alltid det mission också, det är typiskt. Det ska alltid, och nu sitter några och tänker, det är typiskt, nu drar han upp till Samuel Hector igen det här. Att Gud alltid vill skicka en långt bort eller någon annanstans. Men vad tror du var viktigt just för dig att du fick liksom åka iväg och fick följa den där impulsen att ge dig ut till ett annat land för att berätta om Jesus?
1: Ja, men framförallt så en av mina största svårigheter var det här med tilliten till Gud. Mm. Vad är det jag kan lita på? Ska jag lita på att livet nu kommer vara frid och fröjd och liksom allt kommer vara bra? Det var ju snarare lite tvärtom. Jag kan lita på, det han har lovat, att det kommer inte vara lätt. Men den här tilliten till att så här, okej, jag åker för jag känner mig säker nu på att det är det han vill att jag ska göra. om man bortser från att det är en befallning då, då. Men den tilliten liksom att så här, ja, men det är rätt väg.
0: Skulle du säga att tilliten fanns i Gud mycket mer än att veta allting som skulle ske?
1: Ja, eller alltså, vänta, kan du upprepa?
0: Ja, men alltså, var liksom, var det, fanns tilliten den var till Gud? Mm. Snarare än att veta allt det där kommer att hända här borta när jag åker.
1: Ja, ja, nej, precis. Tilliten är att så här, ja, jag säger ja. Och sen vad som än händer så det är på honom.
0: Och så blev det mission som du inte ville, men har det liksom, blev det bra?
1: Definitivt. Alltså, hade man frågat mig på flygresan hem exakt vad som har, hur jag har förändrats och vad som har hänt, då hade jag inte kunnat ge något konkret svar riktigt. Men så fort jag kom hem till, ja, men samma liksom miljö som när jag åkte, då blev det jättetydligt att så här, wow, jag har en helt annan inställning till människor och liksom, ja, svenskar som jag inte tyckte om så jättemycket innan. Mm. Att det fanns en, ja, men en ny liksom kärlek för människor och liksom vilja att, ja, men evangelisera här. Alltså jag kände så här att, ja, nej, svenskarna har fått sin chans, det är ingen här som inte vet vem Jesus är liksom. Mm. Men de har tackat nej, så sticker någon annanstans. Men det var verkligen tydligt att jag åkte inte dit som missionär, utan jag åkte dit för att bli utrustad liksom, för att komma hem och vara missionär här. Man måste ju inte åka till andra sidan världen för att missionera, utan det, vi ska ju gå ut i hela världen, och det inkluderar ju grannen också. Så. Mm.
0: Tack Andreas. Vi skulle ha 1000 följdfrågor, men vi tackar dig nu. Min andra punkt är det som Jesus säger är gå ut. Vad är kännetecken för en lärjunge? Men det är att den ger sig iväg och går ut. Det verkar som att sitta still inte är ett alternativ. Det här är enormt utmanande för mig i alla fall. Det är lätt att bara vara bekväm och finnas där man sitter. Men när vi inser att Gud har all makt och i god mening litar på honom, ungefär som Andreas beskriver, litar på att han har all makt, och när han talar

fotboll. Det är det som gör att om du backar bakåt i tid så hade vi ju många olika saker som skedde runt om i staden för att nå ut med evangelium. Vi är en gående kyrka och jag ber till Gud att han skulle med sin ande bara blåsa på i det som finns djupt begravt i vår kyrkas identitet. Och det handlar om att han ska blåsa på mig och att han ska blåsa på dig och den glöd som finns i dig. Just nu sker det ju runt om i vårt missionsarbete stora framryckningar. Jag nämnde ju om Swahilikusten där det nu sker församlingsplanteringar bland i väldigt hårda muslimska områden. Vi ser frukter. Bara förra helgen döptes det 15-20 personer i en av församlingarna där som vi följer. Pastorn där, han har sagt nu får ni bromsa lite för nu är så många ex-muslimer i vår kyrka så vi hinner inte ta hand om dem längre. Så ni får inte evangelisera lika mycket utan bromsa lite så vi bara hinner få ihop dem här. Ingen som bryr sig, de evangeliserar på ändå. Jag tänker, det är den här rörelsen att gå ut som du känner igen i kroppen när jag berättar om det vi gör till exempel i Burundi. Gakwende har varit med i många år och byggt ett skolhem för handikappade barn som ska få ett bättre liv i kopplat till den kyrka som finns där. Du känner bara, det är någonting som går igång. Vad är det? Ja, men det är det som är kallelsen att den Gud som har all makt säger gå ut och det som känner vi igen i kroppen. När jag sitter med de här, jag nämner de här ledarna i Östeuropa och de börjar beskriva det de gör för något nytt med evangelium. Så känner jag liksom bara någonting som fångar hela hjärtat. Vad är det? Ja, men jag tänker att det är den befallningen som Jesus har lagt på dig och lagt på mig. Han har all makt och så säger han, gå nu då. Gå nu då. Och alla människor behöver Jesus. En dag som denna är det lätt för mig att peka ut i världen. Och du och jag kan ju få ett ganska skönt alibi på det. Vi kan ge lite extra i kollekten som nyss var. Det var bra att du gjorde. Ge gärna lite till i slutet på gudstjänsten om du vill. Eller gå upp och prata om månadsgivande. Men du vet, vi kan inte köpa oss fria från det uppdraget. Om vi inser att Jesus har all makt, då blir det ditt och mitt uppdrag att gå. Och vi luras ju att tro att människor här inte behöver Jesus. Kanske vi tänker som Andreas sa att han tänkte, de har fått sin chans, de förlorar den. Eller så tittar vi in i villaområdena och lägenheterna och folk som går på restaurang på fredagen och går på bio på lördagen och på någon show på söndagen. Och du vet, tänk, folk lever ju bra liv. För några år sedan så var jag på en pastorsresa i ett av de rikaste kvarteren utanför Chicago. Vi åkte så att en minibuss åkte till en kyrka som betjänade ett område där det bara fanns sån här miljonvillor. Och vi satt ganska storögda liksom vi i pastorerna som var med och tittade, kolla det huset och kolla den poolen och liksom under ytan av all den där fascinationen av alla grejer så insåg jag ju att där fanns ju någon slags känsla av att de här människorna behöver inte Jesus. De har ju allt på plats ändå. Precis när jag tänkte den tanken så vände sig våran guide om när minibussen var stannad så tittar han på mig rakt in i ögonen och säger han, Samuel, de här människorna de behöver Jesus lika mycket som alla andra. Det kan hända att din granne har två bra bilar och en liten pool på baksidan. Det kan hända att du bor i ett kvarter där människor har bra arbete, men de människorna behöver Jesus exakt lika mycket som alla andra. Vem ska gå? Vem ska gå? Ja, men jag tänker att det är du och det är jag. Kännetecknet för lärjungar är att de går. Det tredje kännetecknet är att lärjungar gör alla folk till lärjungar. Alltså att ge alla en chans att tacka ja till Jesus så de kan få följa honom. Och så fortsätter Jesus, väg dig till dop och hålla de bud som Jesus har gett oss. För han vet bäst, han som har all makt. Jag har ju ofta tänkt att om det här är punkten där man inte vet någonting om Jesus, här är någon slags nollpunkt, och sen så kanske det händer lite grejer och man får gå på någon alfakurs eller någonting sker, och så här säger jag mitt ja till Jesus, här blir jag frälst och blir kristen, och sen blir jag en lärjunge så börjar röra mig i riktning mot Jesus, och så tänkte jag att här är lärjunga tiden för lärjungaresa. Jag uppfattar ändå när jag läser den här texten att allt lärjungaskap kan börja precis var som helst. Det viktigaste för en lärjunge det är ju inte var de står utan vilket håll de pekar sitt liv

riktning i. Det betyder att Jesus, han kan till och med ha lärjungar som ännu inte förstår att de behöver säga sitt ja till honom. Därför att någon eller något har fört deras liv i rätt riktning. Och vill du vara en Jesu lärjunge, då ska du vara med och bara peka människor i den där lärjunga riktningen. Att ge människor en chans att peka sina liv i Jesu riktning. Och börja leda dem nära Jesus. En liten bit i taget. Och här tror jag det finns en liten tankevurpa. För det står ju någonstans, lär dem alla de bud. Och det är ju någonting som vi gärna tänker är bra. Vi kan väl lära människor att göra rätt. Ni vet, man ska gå i skolan, man ska lära sig saker. Vi har ju i vår kultur flyttat mycket av allting upp hit. In i lärocentret, in i hjärnan. Lär ut nu rätt grejer. Lär ut rätt sak, rätt teologi. Lär ut rätt regler, lär ut rätt normer. Lär dem, lär dem, lär dem. Men Jesus säger ju, gör alla folk till lärjungar. Här tror jag det finns en stor nyckel för dig och mig. Därför att kunskapsmässigt så är det alltid svajigt. Vi vet inte allting. Men det vi vet kan vi alltid göra någonting av. Så om du tänker, jag vill hjälpa människor att bli lärjungar till Jesus. Men börja göra någonting med det som du har förstått. Du måste inte fatta allting. Du måste inte förstå, nu har det kommit en ny bibelöversättning också. Den kanske ändrats någonting, då får man lära om igen. Man vet ju inte riktigt. Du måste inte lära dig allting, men det du har förstått, det behöver du göra någonting med. För det gör vi som vi följer Jesus. Vi gör människor till lärjungar. Vi fångar människor var de än befinner sig. Och så försiktigt bara försöker vi peka deras liv genom det vi gör tillsammans med dem in i riktning mot honom. Om du vill följa Jesus, vara en lärjunge, peka ditt liv i hans riktning. Hjälp andra människor att peka sina liv i hans riktning. Det är därför du behöver sitta och samtala med människor ibland. Hänga med ut på lite sköna grejer. Ta med dem på en alfakurs. Bjud in dem till kyrkan. Sitt och samtala med dem. Börja peka runt deras liv i rätt riktning. Igår så sprang jag på en av mina grannar. Och hon delade med mig en stor smärta de hade i sin familj. Jag kan inte gå in på de detaljerna. Men det här är en människa som inte till mig säger att hon är en kristen. Men när vi har pratat en ganska lång stund om det som är jobbigt med barn och barnbarn och ohälsa, då kan jag titta på henne och säga, du vet att jag tror på Gud. Och då brister hon i gråt och säger hon, ja, men det har jag tänkt mycket på, att du tror på Gud. Det måste ju betyda att det finns någonting i den här situationen, säger hon till mig. Och då säger jag till henne, ja, men jag tror på Gud och jag tror att Gud kan göra en mirakel. Får jag be för detta? Vad är det som händer där och då? Ja, men det är att försiktigt så börjar hon bli en lärjunge. Hennes liv pekas om i en riktning till Jesus Kristus. Det där är sådant som vi pysslar med, vi som var Jesu lärjungar. Vi gör någonting med det vi har förstått. Har jag fattat hur bön funkar? Kan jag be rätt bön så att det ändrar sig och skiftas? Nej, det kan inte jag. Jag säger till henne, jag tror att Gud kan göra mirakel. Jag har sett det, hört talas om det. Han verkar inte göra det alltid, jag vet inte varför. Men får jag be? Alltså jag har inte fattat teologin om Guds ingripande. Men jag gör någonting med det som jag har. Vad gör du med det du har? Låt inte känslan av att det är någonting litet trycka ner dig. Tvärtom. Gud har ju lagt någonting, gjort någonting. Det kan vara litet, tänker du. Men det minsta fröet kan bli någonting enormt stort i Guds rike så länge vi planterar ner det i jorden. Det fjärde som en lärjunge kännetecknar en lärjunge, det är att den inser att Gud är med alla dagar. Vi minns att Gud är med alla dagar. Låt mig påminna dig om den sanningen. Och om du som jag har varit kristen länge, du har simmat det här vattnet. Det är ju som man till slut nästan glömmer bort det. Men du har ett löfte om Guds närvaro alla dagar. De dagarna
när ditt liv är på toppen eller på botten, de dagarna när du kanske inte ens reflekterar över var du befinner dig eller din tro eller ditt liv. Han har lovat att han är med alla sorters dagar. Han är inte med de dagarna när du är den andligaste som existerar eller den mest brustna. Han är med alla dagar oavsett. Och så omger det här så vackert. Han har all makt och han är med alla dagar. I detta får vi gå och vara och göra lärjungar. Han omsluter allt detta. När jag drömmer för framtiden, när jag sitter med missionsrådet som finns ju för hela vår församling och vi pratar om de här sakerna bland annat och söker Guds ansikte, då är vi ju så tacksamma för det Gud har gjort hittills. Det DNA som finns djupt implanterat i vår församling, att evangeliet om Jesus, det ska ut till alla människor. Men vi ber till Gud, vad ska vi göra med det du har gett oss? Vart ska vi gå? Hur ska vi vara de bästa lärjungarna och hur ska vi få fler människor att bli lärjungar? Och så hör vi hur som i Jesaja bok Gud om igen säger, vem ska jag sända? Vem vill vara budbärare? Och då måste vårt svar bli, jag, sänd mig. Den där svaret hörsammas nu av församlingsplanterare, missionärer, människor runt om i hela våran värld. Men det är en kallelse till dig och det är en kallelse till mig. Gud han knackar på och så säger han, vem ska jag sända? Vem ska jag gå? Vårt svar behöver vara, här är jag. Sänd mig. Och då vet de att den som sänder dig, det är han som har all makt. Du kan bara placera dig under hans makt, i hans rike. Han kallar dig att gå. Han kommer att sända dig. När du tar det beslutet, han kommer sända dig. Du kanske inte tänker att det blir den bästa platsen, men efter ett tag kommer du märka att ja, men Gud, han har satt mig här. Han gör någonting med mig. Han har för en tid som denna sänt mig till den här platsen, till de här människorna, för deras skull, men också för att någonting skulle hända med mig. Och han vill att du ska kunna vara med och göra människor till lärjungar, var de befinner sig på sin resa till honom. Och han är med dig alla dagar. När Saina och Vendela och Edith åker till Nordmakedonien. Är det tre tjejer som sätter sig på flygplanet med Lufthansa och åker dit? Nej. Det är ett flygplan fullt av Guds närvaro. När du kliver ut ur den här salen och funderar på vem du ska bjuda med till en alfakurs, vem du ska samtala med, vem du skulle vilja bara föra in trons liv i, är du själv då aldrig någonsin? Han är med dig. Men han behöver också höra ditt ja, sänd mig. Nu ska vi fira nattvard. Jag ska be och få upp grejerna som har med det att göra. Och när vi öppnar nattvardsplatsen om en liten stund. Ja, men då finns det, tror jag, idag två stora inbjudningar som man har kopplat till våran förbön och våran nattvard. Till första vill jag bara säga att till förbön tycker jag att alla människor ska gå jämnt. Det borde vara omöjligt att ha förbön i våran kyrka därför att alla är bara, det skulle vara så mycket folk som vill gå. Jag tror det behövs nämligen att någon lägger händerna på honom och ber om Guds välsignelse in i ens liv oavsett situation man är i. Om jag får chansen, och jag är ofta när jag är med min fru Malin, då tittar hon på mig och säger, ska vi gå till förbön? Jag tittar på henne, är det något fel på dig? Nej, säger hon. Och säger något fel på mig? Nej, det är inget fel på dig heller, säger hon. Men jag tror vi behöver att Gud verkar in i våra liv, och så går vi. Att gå till förbön är den bästa sorten av friskvård, så dit ska du gå. Oavsett dina behov och vad du, då vill vi be tillsammans med dig. Men två saker skulle jag vilja tala in innan vi delar brödet och vinet. Det ena är ju, om du finns här och du har ännu inte sagt ditt ja till Jesus. Du har hört mig tala om detta och du tänker på den där lärjungaresan. Men jag har nog pekat med Jesus och nu är jag på punkten att jag behöver säga mitt ja till honom. Då ska jag vilja uppmuntra dig. Gå till förbönsplatsen och så säger du, jag vill bli frälst. Och då kommer de be tillsammans med dig. Sen ska du frimodigt gå och ta emot av bröd och vin som är Guds liksom närvaro in i ditt liv som gör till minne av hans död och uppståndelse. Det vill jag verkligen uppmuntra dig att göra. Om detta är frälsningens dag för dig så ska du gå. Och då är det precis samma som jag sa nyss.
Du måste inte förstå allting, men om du har förstått att du är älskad av Jesus, att han kan förlåta din synd, du kan få ett nytt liv idag och hopp för framtiden, och du tänker, det vill jag ha, då ska du göra något med det. Och då är det min uppmuntran till dig idag. Gå till förbönen, säg jag vill bli frälst, och sen kom och ta emot av bröd och vin. Sen vill jag knyta tillbaka bara till dig och mig. Nej, men jag tänker, du kanske har varit på många gudstjänster och du har varit en kristen länge. Och det kanske fanns när du såg de här tjejerna upp, så tänkte jag, men det där är ju typiskt, när man var ung då brann man ju. Men nu har det ju varit så mycket som har hänt. Men det finns en ton som du har känt igen idag som handlar om att Gud igen ställer frågan, vem ska jag sända? Vem ska gå? Och du är osäker på vad att svara ja på det skulle betyda, men du inser att jag måste svara ja på den kallelsen. Så när Gud knackar försiktigt och säger, vem ska jag sända? Vem ska gå? Så skulle du behöva gå och bara till förbundsplatsen och säga, jag vill bekräfta att nu går jag. Och du behöver inte veta vart du ska gå. Du behöver inte veta vad du ska göra. Men du behöver bara ta tag i den kallelsen som det är att få vara sänd av Gud. Han som har all makt, som kallar dig att gå, göra lärjungar, han som är med alla dagar. När han knackar då och säger, här står jag och knackar, vem ska gå? Då behöver du säga ditt ja. Så när vi sen öppnar upp för nattvard och förbön, så ska jag uppmuntra dig. Gå bara få det bekräftat. Be någon lägga sin hand på dig och få liksom bekräfta det ja i ditt liv. Och be Gud att visa ditt nästa steg. Så här säger Paulus, jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, då tog han ett bröd. Han tackade Gud, bröt det och sa, det här är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden. Han sa, den här bägaren, det är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Varje gång ni äter brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer åter. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Och vi bjuder in dig nu, helige ande, att verka i denna stund. Du som är Guds påtagliga närvaro. Herre, idag så minns vi att du har brutits för vår skull, att ditt blod har utgjutits för våran skull. Herre, vi fattar inte att det är fullt och mysteriet, men vi förstår att du är närvarande i detta. Och vi bjuder in din närvaro. Herre, jag ber särskilt för den som idag ska säga sitt ja till dig, att följa dig. Gud, välsigna det beslutet. Jag ber för det bultande hjärtat och det beslut som ska fattas. Jag ber Herre för oss Herre som idag skulle börja förnya vårt svar på ditt rop. Herre, vårt svar är, här är vi, sänd oss. Ja, vi vill gå. Och Herre, vi inser att det beslutet har vi inte full kontroll över. Men vi vill inte leva ett liv där vi ska ha kontroll över allt och befinna oss i vår egen makt. Vi vill leva under din makts beskärm. I din vilja, därför vi vet att du har allting under kontroll, du har allting i din hand och du vet bäst. Så vi bjuder in dig nu att våga ta de stegen utan att kanske veta vad det innebär. Så jag ber för mina vänner som vill fatta det beslutet idag och som med viss oro eller självan ska ta sina steg mot förbönsplats och nattvardsplatsen. Men jag tackar dig för att det här är helig mark och att hela beslut får fattas här. Kom nu och gör ditt verk ibland oss. Vi bjuder in dig. Amen. Nu är allting förberett. Det finns två stationer på varje sida om estraden. Det finns förbön på bägge sidorna om estraden. Nu står vi upp tillsammans. Vi går i lugn och ro och tar emot av bröd och vin. Och så är vi kvar i en atmosfär där vi tror att Gud vill verka och där den helige ande är närvarande och vill tala.

Tack Herre för att vi får säga välkommen till dig in i våra liv idag och inför den vecka som kommer. Tack för att du har all makt i himlen och på jorden. Och tack för att du är med oss alla dagar. Och vi får säga vårt ja till dig. Herre, vi tackar dig för vad du har talat idag. Hjälp oss att ta till oss det i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Jag vill bara säga till dig som har kanske lite frågor idag om församlingen eller om, som Samuel sa, om månadsgivande eller så, så är gästlunchen där en väldigt bra plats att gå till. Också om man vill döpa sig och så. Så gästloungen är ett bra ställe. Alldeles strax så kommer det att vara möjlighet att stanna och fika en trappa ner. Där kommer det också finnas korv som det brukar göra. Det finns ett bord till där borta. Och där säljs den nya översättningen av Nya Testamentet. Det finns inte många kvar, men några finns det kvar. Så du är välkommen också till det bordet. Och nu, lite information bara. På tisdag 18:30 så är det någonting vi kallar för öppen smågruppskväll. Och det, du kan komma dit och få se om du möter andra människor och man kan hitta en gemenskap tillsammans. Jag kan inte lova dig en smågrupp, men vi kan lova att skapa möjligheter för det. Och du kan anmäla dig på smagrupper förstås. smagrupper@philadelphiakyrkan.se. En annan sak som hände på tisdag, det är att Urban Widholm, han sprang över hela Sverige och utöver världen för att samla in pengar i mission. Han kommer hit och berättar om sitt arbete i Ukraina klockan 13 på tisdag. Missa inte det. Så vill jag också bara redan nu säga att den 18 oktober klockan 18, då är det Sela här i församlingen. En lovsångsgudstjänst. Nu skulle jag vilja be om Guds välsignelse. I hans välsignelse så ryms det där som Samuel har talat om. Att Gud har all makt, att han är nära och att han vill gå tillsammans med oss. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så vill jag hälsa dig välkommen. Nästa söndag förstås, men redan nu på onsdag så har vi bibelkväll och då kommer Hans Weisbrott och kommer att tala. Det blir en spännande kväll klockan 18 på onsdag. Tack för idag och all välsignelse över ditt liv.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information ifrån en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Kyrkofadern Augustinus var motsatsen till kyrkofadern när han var ung. Hans mor Monica var mycket orolig för honom. Speciellt när hon fick höra att Augustinus planerade att resa till Italien, där det fanns så många frestelser. Just som hon bad innerligt till Gud att han inte skulle resa till Italien, seglade han dit. Men där i landet fick han höra den berömda biskopen Ambrosius, som fick ge andlig hjälp till både Augustinus och många andra. Du hörde, o Gud, i din djupa visdom vad som var det verkliga i moderns ängslan, och därför bortsåg du ifrån hennes bön för att uppfylla det som var hennes sanna önskan, skrev han. Vi har inte alltid förstånd att be om vad som är rätt och bäst, men vi kan nämna det vi tänker på för Gud och be den gamla bönen: låt din vilja ske på jorden så som i himlen.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom! Nu är Friska Källsprång i sändning igen från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen, och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du är personligen hjärtligt och varmt välkommen att vara med. Vid datorn och mikrofonen är Kurt Alpenberg. Och den här gången ska vi börja med att lyssna till en sång som heter Tänk att få vara ett Guds barn. Och det är Lennart Svendenius som sjunger, ackompanjerad av Agne Wilhelmsson och Miriam Larsson.

då läser vi nu ifrån det 12:e kapitlet i Danielsboken. Och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står så som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits alltifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden ska av ditt folk alla de vara frälsta som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen ska uppvakna, somliga till evigt liv och somliga till smälig och evig blygd. Det förståndiga ska då lysa så som fästet lyser, och det som har fört de många till rättfärdighet så som stjärnor alltid och evinnerligen. Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift in till ändens tid. Många kommer att rannsaka den, och insikten ska så växa till. När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand och en på dess andra strand. Och en av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: Hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa förunderliga ting? Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen.

Men de ogudaktiga ska öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Och från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd, ska 1290 dagar förgå. Säll är den som förbidar och hinner fram till 1335 dagar. Men går du och stad mot ändens tid, sedan du har vilat, skall du uppstå till din del vid dagarnas ände. Ja, så lyder Herrens ord i Danielsboken, det 12:e kapitlet. Emilia Lindberg sjunger: Jag ska resa till himmelen.

0: Emilia och Lindbergarna. Och nu ska vi lyssna till Dan Johansson. Och han belyser bibliska tecken på Jesu återkomst.
1: Talet om Jesu återkomst som vi inte talar så mycket om, det hittar jag på 565 ställen i Bibeln. Det är det näst största ämnet efter försoningen. Och som vi då talar alldeles för lite om. Paulus skriver i sina 87, han skriver 87 kapitel i Nya testamentet. Och i dem finns det 67 hänvisningar till Jesu återkomst. Nya testamentets 260 kapitel har 318 hänvisningar till Jesu återkomst. 565 hänvisningar i hela Bibeln talar om att Jesus ska komma. Jag har en tjock bibel hemma, den heter The Second Coming Bible. Och de tar bara upp de här bibelställena, 565 stycken. Så det är en stor fråga. Och jag tycker att vi ska tala mycket om Jesu återkomst. Felet att vi inte gör det kanske är att man har spekulerat för mycket omkring det. Jag var inte med på 60- och 70-talet, men jag har förstått att man spekulerade väldigt mycket och det skadade Guds ord. För mig står bibelordet fast att ingen vet dagen eller stunden. Ingen, inte ens sonen, vet när bygget är klart, utan det är han som bestämmer. Den här frågan omkring Jesu återkomst, det är bland annat en väckelsefråga. Vad jag säger till er säger jag till alla. Vaka. Det är också en helgelsefråga. Utan helgelse får ingen se Herren. Det är en missionsfråga. Detta evangelium ska predikas som ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska änden komma. Men så är det också en kalenderfråga. Ska du nu upprätta riket åt Israel? Det var en naturlig fråga. Och alla de här hänvisningarna, som jag sa, 565 ställena i Bibeln, de fokuserar ju ändå på att han ska komma tillbaka. Vi får ju reda på vissa tidsangivelser, men aldrig några årtal, inga dagar eller veckor eller någonting. Men ändå så lättar Herren på förlåten vad det gäller sin återkomst. Av en massa saker som ska ske, och vi tittar på tv, vi ser jordbävningar och översvämningar och hungersnöd och alla de här grejerna ser vi. Men det intressanta är, som jag inte upptäckt förut, det är ju att Jesus mitt i det här långa talet så bryter han av i det 24 kapitlet och den 45 versen och går in med en liknelse. Matteus 24 och 45 så säger han så här: tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre har satts till uppsikt över tjänstefolket och för att ge dem mat i rätt tid. Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner honom göra så. Tanken i den här texten, det är att det finns en trogen tjänare som ger mat till de andra tjänarna, som i sin tur ger mat till husfolket. Petrus, han tar upp det här i Lukas i det 12:e kapitlet, och då ställer han en fråga till Jesus. Menar du oss, säger han, eller gäller det för alla? Nej, då förklarar Jesus att tjänaren, den kloke förvaltaren, det är församlingens föreståndare. Och de församlingens föreståndare förser med mat, det är tjänstefolket. Och när de har fått mat, då kan de gå ut och förbereda allt det övriga folket med att ge dem mat i rätt tid. Så det här är en viktig fråga, alltså, att vi har uppe i församlingarna till samtal, och kanske vi har bibelstudiegrupper och vad vet jag, om det här, att vi följer med i det här. Jag pratade med en pastor rätt så många år sedan nu, men han sa så här till mig: du Dan, får vi inte fatt i talet om Jesu återkomst och det profetiska ordet, så kommer vi inte att klara vår uppgift. Så på något sätt är det här talet om det profetiska ett viktigt tal att ha uppe på agendan. Och när Jesus har sagt det här och när Petrus har ställt den här frågan, så fortsätter Jesus sen sitt uppräknande utav de här olika sakerna som ska ske, om de 10 brudtärnorna, om talenterna och människosonens dom, alltihopa. Så det är ett väldigt viktig liknelse, kan vi säga, som man skjuter in mitt i det här profetiska sammanhanget. Varför kommer Jesus tillbaka? Jo, han ska hämta de sina hem till sig. Han säger i sitt avskedstal: jag vill att dit jag går, där vill jag också att ni ska vara. Och han går för att bygga bostaden åt oss. Och när den är godkänd, pappa har godkänt den, så kommer han att säga till sonen: nu är det klart, nu kan du hämta din brud. Han uppväcker dem i Kristus avsomnade. De ligger ju alltså sedan tidigare, före Jesu uppståndelse, så var ju dödsriket och paradiset, det var ju neråt. Man gick neråt. Men efter Jesu uppståndelse så delas det ju här mera konkret. Så att nu är paradiset uppåt. Där är de avsomnade i Kristus. Han ska förvandla de troende som då ännu lever. Skulle han komma nu, så att han kommer i morgonbitti. Det som kommer att ske då är att de tidigare avsomnade heliga som idag befinner sig i paradiset, de kommer att iklädas en härlighetskropp eller en oikoterion. Millisekunder efter så kommer vi som lever då i morgonbitti att bli förvandlade, för vi kan inte åka så här. Utan vi får då denna härlighetskropp, och tillsammans ska de här två skarorna gå för att möta Jesus. Paulus säger ju det i ett av orden: jag har trolovat er med Kristus. Och det är viktigt att den trolovningsperioden är en period av helighet och renhet. De uppståndna och förvandlade blir honom lika. Båda dessa skaror ska så få möta Jesus på skyn. Och lite senare så står det att vi ska uppenbaras med honom i härlighet. Med sina mångtusen heliga på himmelens skyar. Han ska stå med dig på Oljeberget mitt emot Jerusalem. Och vi uppenbaras med honom i härlighet. Vårt livsverk prövas. Vid det här tillfället så står det: han ska kännas vid dig inför Fadern. Han vet vad du heter. Och så säger han: pappa, det här är Conny och jag. Vi har jobbat tillsammans för att bygga ditt rike. Han hälsar oss alla med namnet. Välsignad var du, välkommen in i Guds rike. Han känns vid oss inför Fadern. Han ställer en enda fråga: vad gjorde du med pundet jag gav dig? Och det har inte med pengar. Vi har fått en konstig låsning att det handlar om pengar. Men när det står i bibelordet att redan i moderlivet utvalde jag dig. Vad gör du med det här livet sen när du växer fram? En del går förlorade, andra väljer att samarbeta med Herren. Och det är det enda du ska göra räkenskap för. Det är vad du använde alla dessa gåvor, anlag, olika kunskaper, materiella egodelar. Allting som du behövs för att bygga hans rike. Vårt livsverk prövas. Vi blir frälsta undan vedermödan. Det firas ett bröllop i himmelen. Och de som inte är med i det här ögonblicket, det är ju de fem jungfrurna som inte hade olja i lamporna. Lamporna, tror jag, alltså är en bild på ordet. Alla tio hade ordet. Men det var bara fem utav dem som hade olja eller den heliga andes förståelse utav ordet. Och de som då inte är redo den dagen när Jesus kommer, de kommer att få gå in i vedermödan. Hanok, han togs bort innan floden. Jag tror att det kan vara en bild på hur Herren räddar församlingen före vedermödan. Noa räddades genom floden. Ja, det är kanske också en bild på församlingens uppryckande innan floden. Nu ska jag läsa en rad bibelställen. Jag har skrivit ner dem här för att det ska gå hyfsat snabbt. Så jag läser dem rätt upp och ner. Jag säger bara var jag läser, så kan du slå upp det sen. Jag läser i andra Korinthierbrevet 4:16 och så fram till 5:5. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, så förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som varar bara ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att om vår jordiska tälthydda rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, utan en evig boning i himmelen. Så länge vi bor här i det här tältet, så suckar vi därför och längtar efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Här talas det alltså om att vi i vår kropp idag har en tillfällig boning, som Paulus talar om som en tälthydda att bo i. Och tälthydda, vet ni, det är en tillfällig boning med tvestjärtar och allt möjligt vad det är som tar sig in när man är ute och kampar. Även Judasbrevet talar om den här boningen som de avfälliga änglarna övergav. De hade alltså en sån här härlighetskropp, kan vi säga, där man bröt sig ur och istället valde att tjäna en annan herre. Filipperbrevet 3 och 11 säger så här: då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Exanastasis här, det betyder att de här två olika gravplatserna, om vi kallar det för det, dödsriket och paradiset, där sker alltså ett uttag vid det här tillfället ur paradiset. Det är de som hämtas ut. De andra får fortsätta att ligga där, därför att de ska ju först träda upp efter de 1000 åren för att få sin dom avkunnad. Det finns lite olika tankar om hur kommer det att gå till när Jesus kommer. Det finns begreppsförvirring i det här. Jag läser i Första Thessalonikerbrevet 4, ett känt ställe, och så tittar vi lite på analysen av det. I det brevet så står det så här, Första Tess 4: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger det här enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alltså inte komma före de insomnade. Nu förklarar han en ordning hur allt det här ska gå till. Ty när en befallning ljuder, en överängels röst och en Guds basun, här har vi den här shofaren, då ska Herren själv stiga ner från himmelen, och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Det är det första som sker. De som då är i paradiset ska ikledas en sån här härlighetskropp, och plötsligt då så står de, så att säga, här bredvid dig och mig. Nu står de här, det är det första som sker. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos honom. Så att först sker det dödas uppståndelse, de får sin härlighetskropp, sen ska vi förvandlas så att vi får samma kropp, och så ska de här två grupperna tillsammans, det är brudeskaran då, lyftas upp för att möta Herren på skyn. I den här texten så finns det ett ord som är intressant. Därför ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen. Det här ordet ryckas upp, det heter harpazo. Harpazo är ett hastighetsord. Det går alltså oerhört fort när den här förvandlingen, uppståndelsen, förvandlingen av oss och uppryckandet sker. Den här frågan hade man också uppe i församlingen i Korint. Och där tar Paulus upp likartade tankar, men med en variant. Första Korintierbrevet 15 och 50. Men det säger jag er bröder, att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Så här kan vi alltså inte åka. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Jag säger er en hemlighet, vi ska inte alla insomna. Det betyder att den dagen finns det många levande kristna på vår jord. Men vi ska alla förvandlas. Återigen får vi den här härlighetskroppen i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå, odödliga och vi ska förvandlas. Här använder han ytterligare ett sånt här hastighetsord i ett nu. Det heter på grekiska då atomo. Så har hela denna förvandling skett och vi lyfts upp för att möta Jesus på skyn. Varför jag säger det här, det är för att andra skeenden som jag strax kommer att belysa har en annan hastighet. Och det är det här tror jag som har skapat förvirring i förståelsen av ordet. Så i bägge de här tillfällena så går det fruktansvärt fort. Det betyder att jag tillhör dem som tror på ett osynligt uppryckande i ett ögonblick för att möta Jesus. När jag sen går in i det ställe som det är apostlagärningarna, det första kapitlet, så står ju Jesus där med lärjungarna på Oljeberget. Och plötsligt så de får änglabesök. Det står så här i den sjätte versen börjar. Det som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Och han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Återigen, det är pappa som vet. Inte ens Jesus vet när bygget är klart. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända in till jordens yttersta gräns. Och så sker det något. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Nu går det sakta. Det är skillnad i den farten mot det som Paulus förklarade om församlingens uppryckande. Och när de nu har stått där, vad vet jag, tog det en halv minut eller en minut, jag vet inte, så får de ett änglabesked igen. Medan de såg emot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem och sa: Galileer, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom far upp till himlen. Lika sakta som han lyftes upp, lika sakta kommer han tillbaka. Vi har ju bibelställena om hur man ska få se människosonen. Jag tror att det är människosonen som talar om det här när han kommer sakta tillbaks. Han kommer med sina mångtusen heliga för att stå på Oljeberget. Det ska vara som när djungelden går från öster till väster. Hela världen ska se när han kommer. Så det är en annan hastighet som det handlar om nu här vid de här tillfällena. Samma ord eller angränsande ord är det också i Apostlagärningarna 9. När Petrus har varit i Simon Garvarens hus, vet ni, och det kommer budbärare uppifrån kusten och ber Petrus komma. Innan har ju den här duken kommit ner med orena och rena ljud. Och när det står i bibelordet då att den här duken togs upp, så är det ett sånt ord. Det går sakta upp som den här duken lyfts upp. Zakariaboken, det 14 kapitlet, talar om hur profeten Zakaria: Då ska Herren min Gud komma, det är Jesus va? Ja, du själv, det är Zakaria. Och alla de heliga med dig. Då är alltså Zakaria med i det. Samma sak är det i uppenbarelseboken i det 11 kapitlet. Då är vi inne i vedermödan. Där ska framträda två vittnen. De kommer att ha sitt profetiska tal utifrån Jerusalem. För det står i kapitlet att i den staden, heter då Sodom och Gomorra, där er Herre blev korsfäst. Så det måste ju vara i Jerusalem. Är det två världsevangelister som talar ut budskapet inför tv-kamerorna och hela världen. Människor känner sig träffade. Antikrist träder fram och det står att han dödar dem. Och i 3,5 dagar ska de ligga på gatan i Jerusalem. Och jag tror att det är CNN som är på plats. Ledaren Turner tror han heter. Han säger det, när Jesus kommer tillbaka på Oljeberget så lovar jag att vi inom 5 minuter ligger i direktsändning från Jerusalem. De har visioner, de här gubbarna ute i världen. Va? Nu ligger de 3,5 dagar, kamerorna går, de är döda. Kapitlet beskriver att folk skickar varandra presenter. Äntligen är de döda så vi slipper höra budskapet om frälsning eller att gå förlorad. Jag tror att det är det som det handlar om, budskapet. Och så står det, plötsligt kommer Guds ande in i dem. De reser sig upp på sina fötter och sakta men säkert lyfts de i sina ovänners åsyn upp till himmelen. Hela världens tv-kameror följer dem i den här processen. Det är därför som jag tror att Jesu återkomst sker i två stadier. Det står ju inte att Jesus kommer två gånger. En fråga som jag ofta får det är, kommer vi att vara med i vedermödan? Kommer han före vedermödan? Eller kommer han mitt i? Eller kommer han efter? Det är en sak som är säker. Det är 7 år det handlar om. De 7 åren är antikrists regeringstid. Nu finns det de som säger att de här 7 åren, det är vedermödans 7 år samtidigt. Så han regerar och så är det de här 7 åren. Och jag kan tänka mig att i det här fallet så är vedermödan de sista 3,5 åren som är vedermöda. De första 3,5 åren, det är ju hans succékarriär. När han lägger hela världen inför sina fötter. Och någonstans i mitten där kan jag tänka mig att han blir kaxig och stor i orden. Och nu kräver han tillbedjan. Och då blir det här vedermödan. Det står ju också att den som är vis ska räkna ut talet. Betydelsen av hans tal som är 666. Och jag tror att det kan bara en kristen göra. En som kan sin bibel. Så i så fall är vi med honom fram. Vi avslöjar honom. Vi ser hans sagolika karriär. Och vi kan så att säga varna hela världen för det som kommer att ske. Och därmed så är vi framme för uppryckandet.

Vi ska nu läsa tillsammans ifrån andra Korinterbrevet, det 9:e kapitlet. Paulus andra brev till Korinterna, det 9:e kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: om understödet till de heliga är det nu visserligen överflödigt att jag här skriver till er. Jag känner ju er goda vilja, och av den brukar jag i fråga om er berömma mig inför makedonierna, i det att jag omtalar att Akaja ända sedan förra året har varit redo, och att det är just ert nit som har äggat så många andra. Likväl sänder jag nu åstad dessa bröder för att det som jag har sagt till er berömmelse inte ska i denna del befinnas ha varit tomt tal, ty så som jag förut har sagt, jag vill att ni ska vara redo. Eljest om några makedonier kommer med mig och finner er oberedda, kan vi, för att inte säga ni, till äventyrs komma på skam med vår tillförsikt i denna sak. Jag har därför funnit det vara nödvändigt att uppmana bröderna att i förväg bege sig till er och förbereda den rikliga välsignelsegåvan som ni redan har utlovat. De ska laga att denna är tillreds så som en riklig gåva och inte så som en gåva i njugghet. Besinnen detta: den som sår sparsamt, han ska också skörda sparsamt. Men den som sår rikligt, han ska också skörda riklig välsignelse. Var och en ger eftersom han har känt sig manad i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare. Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma er till del, så att ni alltid i allo har allt till fyllest och i överflöd kan ge till allt gott verk. Efter skriftens ord: han utströr och han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet förbliver evinnerligen. Och han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska också ge er utsädet och låta det föröka sig, och ska bereda växt åt er rättfärdighetsfrukt. Ni ska bli så rika på allt att ni av gott hjärta kan ge allehanda gåvor, vilka, när de överlämnas genom oss, ska framkalla tacksägelse till Gud. Ty det understöd som kommer till stånd genom denna er tjänst ska inte allenast avhjälpa de heligas brist, utan verka ännu långt mer genom att framkalla många tacksägelse till Gud. Det ska nämligen därför att ni, visen är det så väl hålla provet i fråga om detta understöd, komma att prisa Gud för att ni med så lydaktigt sinne bekänner er till Kristi evangelium och av så gott hjärta visar dem och alla andra ert deltagande. De skulle också själva be för er och längta efter er för den Guds nords skull, som i så översvinneligen rikt mått beskäres er. Ja, Gud vare tack för hans outsägligt rika gåva. Så lyder alltså Herrens ord i Paulus andra brev till Korinterna, det 9:e kapitlet.

Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck, och vi sänder som vanligt via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen över internet. Det är de lyssningsbara när och var du vill. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi avslutar programmet beder vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett varmt och hjärtligt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: lyssnat till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat av
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 29 september, 13.00 är det mötesplats Rörstrand. Då är det utflykt till Drakudden. Buss avgår från Philadelphia klockan 11. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Rubriken är Nycklar till bönens värld. Medverkar jag är Mikael Hallenius. Torsdag 12-13, bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23, Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00, gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

How do you know?

Get the floor.

I'm not your daddy.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to flight 002 to Africa. For your listening pleasure, there are 12 channels. So with your relaxation, enjoy some cool vibration. On channel 7, there is...
1: Now, ladies and gentlemen, this is Rocker. Our listening to
2: Rocker. You're listening to Spectra.
3: Oh, it feels so good!
4: Ja, välkomna ska ni vara till Spektrum.
5: Ja, och som vanligt är det jag, Per Lövendal.
4: Och jag, Peter Offgård.
5: Som sänder ikväll. Vi ska spela lite blandade låtar från, ja, sånt vi gillar. Så det är väl lika bra att köra, va?
4: Vi rullar.

0: gruppen Mike Eagle och Kenny Segal hörde vi med Unfinished Concrete Initials. Vi inledde med BB Club, Je Rive à la Ville.
1: Perfekt Peter, perfekt.

0: Stratford.
1: Du tror att han...
2: Vadå?
1: Att han tar narkotika.
2: Och säkert. Det gör de allihopa, mer eller mindre.
1: Nej, nej, jag tror inte det om honom.
2: Tyckte jag märkte det på hans spel.
1: Hur då?
2: Ja, du vet, tonerna, de kom liksom från någon annanstans, va?
1: Han gick helt upp i sitt spel. Jag såg inte han blundade med ögonen när han spelade.

0: Ja, saxofonen är på väg tillbaka kan man väl säga. En liten spaning jag gjort efter att ha kollat på ett x antal band där det dyker upp en saxofon. Här var det inte mindre än 4 saxofoner med Lenny Pickett och Dance Music for 4 Saxophones number 3. För det har vi 300 Skulls and Counting med The Ballad of St. Nick's Park.
1: 4 is more, som vi brukar säga här på Spektrum. Ni har ju skruvat in Rocket Radio på 95,3 MHz. Så ser

Det är Ja Sparring här vi hör, som gör dubb av Mattias Berghedds ledmotiv till Händelser vid vatten. Låten heter Stjärndubb 2. För dess var det Björn Olsson, göteborgaren, med låt nummer 5 från Krabban.

Efter Dragonfly som gav oss Celestial Empire så hörde vi här The Tubes, White Punks on Dope.

Vi hör Nick Lowe tona ut i bakgrunden med Tankeree, som ni kanske anade att låten hette. För det, Louis Furry med Top 10 Sexies.

0: innan Cyndi Lauper blev soloartist och slog igenom på bred front så var hon med i Blue Angel och lät så här i låten Can't Blame Me. För det, Mike Leander och Teenage Revolution.
1: Mm, då har klockan tickat så pass att det börjar närma sig slutet.
0: Ja, vi som har sänt är jag, Per Lövendal.
1: Peter Dafgård heter jag.
0: Vi kommer tillbaka igen om 2 veckor, samma tid, samma kanal.
1: Jajamän, ni får ha det bra så länge.
0: Ja, hej då.
1: Sista låten då blir Visions of Love med Tapasuki.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Home of Stockholm.

One cannot be judged.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Play.

come, come, come.

violence.

Law is not pro-justice. Law is not pro-justice.

Good night. Good night. I'm

Bye.

I'm not going to be able to do that.

Get down. Evil God.

Well, in the 80s, I'll be 90s.

0: believe in
1: I believe in deep-yorked chaos.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

One.

I'm not sure what else is going on out there.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Come on.

言われ

I believe in deep-ordered chaos.

Real.